Təsirlənish o bir xil qabiliyyətdir. Təsirlənishin lüğət mənası ideya, hissiyat cəhətdən taşqı dünyadakı işlərin təsirə uçurub, həyəcanlanish, his taşlıq qilish yoki hörmət qilish deyilgan. Bu lüğət görmət hissiyatım bolsunmu, bu düşüncəni təzə doğru tapmayman. Hətta bu sözün mənasını doğru izahlab bera almayan deyə qarayman. Acaba təsirlənish ən şundaq tar məndəki sözmü? Təsirlənish bizni yes taşlıq və hürmətki başlap baramdı. Bu gəplə təsirlənişdən mənisini təzə toğru izahlap berəlməgən. Bu adlıq əməsqo. Təsirlənişdən mənisi bunundun mu, mol, kən, həm, çonqur. Təsirləniş deyən bu sözünün xət mənisi qarsaq, ən bevasti yeşilişi yesiyat cəhətdiki təvrinişdən ibarət. Közünüzdə illiq şəpəx nur parlısa, yıraqdın qova bir sadanı anlısınız, kəyninizdə kiçik günü bir tiyin ötkəndək yes qılsınız, bir saya tuyuqsız aldığınızın ötüb sizin çöçüsə, təpəkkür dərxinin yapraqları təvrünüb, alqalarınız tərləb, özünüzü yenikkini qədəmləblən iqizlikdə yügürüb yürgəndək yes qılısız. Təsirlənişinin mənbəsi bizdən səzgü əzalarımız köz, qulaq, burun, tıl, yəni bədəndəki tigişiş və besiləşinin seziş əzalardan ibarət. Səzgü əzalarımızını itib, təsirlənişinin yıldızını yuqatsaq, əlbəttə yeşinəmədən təsirlənməz bub qalımız. Sözgü əzala horun zirəkçəxlap olub, oxşaş işlərini başdan keçirəyə versə, heç nəmənə səzməz bub qalıdı. Hazırqı cəmiyyət, intayın rəndar, işlə daim özgürüb durğaşqa, sözgü əzalarımız xuddi, mayını cıxıya bağlıqan balıdək, yemək işməkini körsülə, könlü aynı idiqan bub qalıdı. Hazır təsirləniş ixtidari barğansır tövəlləb, təsirləndiğən dəqiqələ bara-bara azlab, təsirlənişinin dairəsini kiçikləb, soslab getdi. Təsirləniş kəm uçuraydıqan nərsigə aylınıb, nurğun kişilə asan təsirlənməydiqan bub qağışqa təsirlənişini maza qılıdıqan, məsqir qılıdıqan boldi. Təsirləniş bilən idrakni bir-birgə qarşı qoyub, təsirlənişini qarğulaca ballıq tuyğuları qatarıqa iştirvətdi. Əməliyyətdə, təsirləniş bir xil bəxt, nəbsaniyyətçilik üstülükünü ilgiləgən cahanda təsirləniş almasdək nur tartıdı. Qonu dərəq astıdaki kiçik gini yav uçub, hər qızmı bara-bara pəsləşib getməkdi. Bəlkə, köhrükünü kərgən peti, təsirləniş pəyitlərini saxlab durudu. Biz müşünün qımı adəmlərinin qorurunu oylu alımız. Başlanğış məktəbdə oquvatqan çıxımda bir qıtımlıq imtihanda bəhli tövən numara aldım. Qatıq məyusunub oldurğunumda bir ömüçünün yırtılığan torunu yamavatqalıqını gördüm. O üç qıtım yamıqan torunu şamal, quşqaş və mən buzu vətduq. Lekin ömüçük torunu davamlıq yama verib, buzğunçularını təsirləndirdi. Şamal yönülüşünü özgərtdi, quşqaş qayt uçub gəlmədi. Mən pərişanlıq ilkidə onunla qayıllıqımını bildirdim. Özümdən mü ömüçükdək tırışıb-tırmışıb, onunsızlıqının oranını boşaşmayı toldurub, arzoyumunu işqaşırış üçün tırışışını bilib aldım. Şizanın şamalıdaki payansız asmanda, közlürüm yaş yoxi halda təlmürüb qarab, təsirlənişdən ibarət bu qaya zor yepincinin meni oruqalıqını səzdim. Sama yolu şüncülük çəksiz, o minin ərzməz hayatımdın sansız yıllar burulla məvcud idi. Ondaqda, məvcudluqumdan qandaq mənisi ba? İşkilinib durğan pəytimdə, məvcudluqumdan təsirlənib, hayatımı yüz kəlgüdək yaşaşqı bəl bağladım. Mən təsirlənişini bilədiğən, pat-pat təsirləndiğən ayallağı amraq. Məyli siz bir tamca su ya ki gülünün bir bərgidin, bir illik gülüm sirəş, ya ki bir tal axçaşdın, yaxşı yazılğan bir kitabdın, ya ki burunqi adgir qıladın təsirlənin. Bu sansanaqsız nərslə, ya ki işlə, dünyanın həmmi yerdən tepilib durudu. Rəndar pəydək, məyli səhərdə, ya ki yerim gecədə bolsun, qalib işqinizni çəkməyli kırıb, ruhimiz bilən kən kuşada söhbət elib barıdı. Təsirləniş tuyğunuzni qədirlən. O, hayatlıqını qədirləyəngə barabər. Təsirləniş ilkədə turğanda, səzgü əzalarımız təsir qüçürəb, ruhimizni çalğıdudu. Bəlkün bir günü hayatlıqdaki təsadübi təsirlənişlə, təsirlənişini saxlavatqan yeni bir köngülge təsir qılışı mümkün.

Bu xizmətçini mən qəbul qılğan. Eyni çağda bəklə işçan görüngən idi. Amma işə düşkəndən kəyin ən tayın horun işə azraqmı könül bilməydiganlığını bayqadım deydi. Yuqurqı işki misalının aqibəti qandaq boludu? Ajırışış və xizmətdən boşdış bilə axırlaşdı. Əgər özünüzünü deyəndək mükəmməl əməs dəb qarışsınız, özünüzü mükəmməl körüstümən dəb avarıb olmaq. Ən yaxsı, özünüzünü asta-asta həqiqi mükəmməlləşdirin. Onun üstəgə əmmə adam kalva əməs, siz özünüzünü bir işki qətim pərdazlab körüstəligən bilən, başqılarını bir ömür aldab ötəlməksiz də. Başqılar sizdən əbdübəşirinizi bilib qalsa, başqılarının nəzirdən bıraqla düşüb getisiz. Yaş vaxtımda başqalarga hazırqa altımdanmı yaxşı görünümən deyə bəhli yerib gedətdim. Kayfiyyətim yaxşı bolmusunmu, başqalar bilib qalmısın, qalısı da bir iş bakən deyə qalmısın, deyə qastanga şadıman qiyafətə kirib alatdım. Başlıqımğa fikrim bolsunmu, başlıqım mağa fikri bar ekan deyə qalsa istiqbalımğa təsir edib qalmısın, deyə başlıqın aldıda xidmətini yalğandım bolsunmu, qatdıq tirişib işləyən qiyafətə kirib alatdım. Əməliyyətdə bu işləni həmməylən içində bilişətdi. Yığılada başqıç fikrim bolsun mu, oturğu loğudu çıxıb, sətlişib qanmay, dəb, işim gitinib ötküzü vitətdim. Başqılar meni boza qılıb atıdu, işinin iğrını mağın qıldırıb atıdu, dəb, könümdə qom bar idi. Axırı, öz könümdikini aşkarlab, həqiqi özümni başqılağı körüstüb qoyuş gerəkləgini düşəndim. Başqılanı xoş qılımən dəb, özümni ovalçılıq qoyuşumdan qılçı hacıd yox. Həqiqi qiyapıdım aşkarlanğandın kiyin, fırsatlarım azlab getişi mümkün. Lekin qandaqlı bo'lmasin, haqiqiy o'zim bo'lib yashash yo'lida ziyon tortsammu arziydi deb o'yladim. O'ylamoqqa yerdin, do'stlarim ko'payib, fursatlarim chaqlab qoldi. Oxiri, men boshqalarningmu chin narsalarga amroqligini bayqadim. Siz haqiqiy o'zingiz bo'lsangiz, bexatar bo'ladigansiz. Boshqalarga mu bexatarlik tuyg'usi beradigansiz. Fursatlarim borgan sari ko'payadi ekan. Shundan boshlab Nəqli barsam, həqiqi özümünü aşkarlaydıqan, tecilib qalan küçümünü başqa işləğə sərib qılıdıqan boldum. Bunu bilən, muvabqiyyət qazınış nesbütümü barğansıri yuqırlab bardiyin.

Aşk məşğula, həm qarlaşqocula, yaxşı dostla, bir ailə kişiləri. Hayatınızdaki hər qandaq adam sizgə bir ömür həmrah bolub, axırqı noxduq etib aramaydı. Siz köpüncə kişilə bilən pəqət bir məzgillik təqdirdaş bolusuz. Ola kilidu, andan kilidu. Bəzi kişilərin hayatınızda kırıştiki mənisi sizgə muhabbətini yiz qıldırış. Bəziləri sizgə suyuşunu ögütüdü, bəziləri sizgə özünüzün qorqınçınızı yüzülünüb, onu qandaq özgərtişini ögütüdü. Bəziləri sizgə özünüzün kişilik qədir qımmatınızdaki hər xil çəkləmə və tənqidlərini körüşünü ögütüdü. Bəzilə sizgə ümitlik buluşunu və nəzər dairənizini kinayetişini ögütüdü. Ulanın əmisi sizdən hayatınızdaki muvaffaq başqışdı payda buludu və yəni muvaffaq vaqtda çəkinib çıxıdı. O ayrılğanda onun şu başqışdaki sizgə bolğan əhmiyyətinin tamamlanğanlıqını bildirdi. Ondaqda aşu keçirmişdiki soğatlarının əmmisini qubul qılğanlıqınızını qandaq cəzimləşdirsiz. Bunu bahalaşının addi ölçümü şu ki, oxşaş iş, oxşaş yez tuyğunu qayt yüzbər güzməslik. Biz məlum bir başqışdaki münasibətini axırlaşdırışını tallıqan vaxtımızda bu xil münasibətdə bək köp ümitsizliniş və azablanış payda boludu. Yəni kilib, bu münasibət ən dəsləbdə qanç yıqın bolsa, ən axırda ayrılğanda şüncilik azablıq boludu. Münasibət cəryanadaki bağırlıq, yes tuyğula öz arab oludu. Siz qancılık azaplansınız, qarış tərəb mü şüncülük azaplanıdı. Mən həmişə aldınqı bir məzgillik münasibətdən çıxalmağan kişiləgə, aşı məzgildəki keçirmiş naidi zörür. Əgər şu münasibət bomuğan bolsa, siz öz bitilməgən bolatdınız. Sizlə öz ara bir-birinlağı təcrübə nişanı bolub, öz ara təqdim etdinlə və bir-birinlədən üyəndinlə deyəmən.

Nurgun kişilerinin tuncaqıdan bakan ermek hayvanı kesellik ya ki başka sebepler tüpeyelden ölüp gedidu. Meyli, siz onu kancılık yaxşı görüşünüzden kat'i nazar, bunun paydası yok. Çünkü siz onun aldığın yaxşı haber alğıdak yeterlik akıl parası toplamadınız. Muhabbet bolsulu küpaya kımaydı. Nokul muhabbetinin özüla küpaya kımaydı. Muhabbetki nadallı koşulsa, o azap epkeliydi. Menin tuncu ermek idim, başlanmış mektabını pütküzüş imtihanı ahırlaşkandı erişken soğudum idi. Mən muşundaq bir iştimden buluşunu, şundaq uzaq vaqt ümit kılgaşka, ahır onun erişkinimde özümünün ne kadar bəxt duyğusu çömgənlikimini ihbarlap beremeymen. O bir çıpar işit bolup, Disney kino şirket işligen, 101 çıpar işitinin işitideki küçüklerge koyup koygandak oxşaydı. Mən onunğa Marek dəb isim koyğa idim. Şu yili mən 12 yaş, o 3 aylık idi. O haqiqatan bəkli çıraylıq çıpar küçük bolup, o maqiyapdi, qayargılı basa ətrapdiki kişilerini cəlib qıladdi. Mən onu bək yaxşı görəddim, onundan pəxirlin etdim. Nəqli barsam onu əgəşdürvalatdım. Eyni çağda bu yaşdaki küçüknün immunitet küçünün aciz ikənlikini, daim sırtqı elib çıxışqa mas gəlməydiqallıqını bilməyiddim. Bir qedim onu elib avtobusta bir saat yol yürüb hammamın uyuyu bardım. O avtobusta kusup, avtobusunun hammeli yerini kusup kılıb etdi. Şopur naid terikib, manı tapı tani kıldı. Mən avtobusta nemi kılarımını bilənmək Marika vaqırdım. O naid bicarlarca manı qarab durdi. Mən xecil bolub, ğazəblənginimdən bir avtobus adamının qaraşları astada mənzilimdən burun avtobustan düşüb bədər tikib etdim. 7-ci aydaki pişiğirim ısıqda, mən onun bilən yol boyda turub, könlüm en daim parakendi boldi. Şu dakikada, pəxirliniş avarçılıkka, yaxşı görüş bizarlıqa aylandı. Mən yeni bir hayatlıq elib kilidigan barlıq məsələlərini üstümge ilişqa, özümnün əslə qorbum yetməydiqallıqını bayqıdım. Mən onun nemiləgi ehtiyaclıq ikənlikini, nemiləgi ehtiyaclıq əməsləkini bilməyiddim. Onun qıpəqət, mən yaxşı edəb qarğan nərslənilib yerəddim. Mən pəqət onun barlıq omaq tərbini saxlap gelişini, mən heç qandaq avarçılıq tip bərməslikini ümit qıladdım. Lekin Marek ona qılanmaydı. O yanıla, öydükü nurğun nərsləni buzvətgən idi. Kəlis-kəlməz, udul kəlgə yərgi çoğun tərət qıp qoyaddı. Atanamdın ıza ahanət anlap, onun nə çıqetim ögəssəmi ögünəməgən dinkiyin, mən qatlıq əzəbləndim. Onu nə çıqetim urdum. Lekin bunun yanılı önümü bu mu dey? Menin onun boğan amraqlıqım burun qığı qarğanda xeylili suslap ketken idi. Uzaq ötmək, o işlada daim körüldüğün virustun yuqumunub ağırıp qaldı. Mən naidi tit-tit boldum, əm onun içim ağırdı. Atanam mağa əmraq bolub, onu ərmək ayvalla doktorxanızıqa apırıb, nəçik etim davalatdı. Onun nəçimin yuyan xəşligən bolsumu, kesellik əhvalda pəqatli yaxşılınış bulmadı. O barğan sıra acizlap getdi. Axırda, hətta beşini kütürgüdək muhmadarı qamadı. Lekin öydükilə yıqıllaşsıla, o yanılı quyruğunu şıpanıştış qıtırış atdı. Qılalaydığını, pəqat quyruğunu azraq kütürüş idi. Ən axırda, o bir nərsimi yiyelməydiğən bop qaldı. Yəni pat-pat, aşqazan və üçüydiki acıralmılarını qusup çıxıratdı. Könlüm bəkli yerim boldı. Yəni bir qedim sınap yıqışını oylab, onu ayaq epidin yasalgan kiçik uvuğu silib, avtomobilge oltırıp, ermek ayvala doktorxanısıga apardım. Doktor davalap saqayt qılıb olmaydıqallıqını, onu öyge elib ketişimini etdi. Öyge qaytış yolu da, onun tezli ölüp ketidiqallıqını bildim. Bu, menin ölümge tonca qetim bunca yeqin arlıqda yüzlünüşüm edi. 12 yaşlıq mən həm azaplandım, həm qorxdum. O nait tezla, bir ölük iştiqa ayınıp qasa, qanda qalatı bola? Qetip qorqunuş tıpıp ketemu, digerlani oyludum. O, mağa pəqat bir netçe ayla hemraq boldi. Onun menden bundaq ayırılışını qobıl qılanmaydım. Onun ölümü, ya ki her qandaq ölümge yüzlenmaydım. Mən Marekni öyge elip ketmay, yani yeqin etraptiki, yani bir oltıraq rayonga pırıp, onu binanın bir bulunuğu koyup-koyup, anda keçip ketdim. Mən onu taşlıb etdim. Menin tuncu ermek ayının bilen boğan münasib etim, manım uşundaq usulda ağırlaşdı. O menin tuncu qetim ayırılıp ketişki yüzlünüşünü ögünüşüm idi. Lekin ocağda mən en dayın yaman tallaşını talladım. Şunundun kiyin, mən təşəbbüskarlıq bilen ermek ayvan bir qıpaqmadım.
Чоң болгандан кийин Марк нечи кетим туюксуз эсимге кеп калды. У кандай болуп кеткенду? Яхшы ниятлик кишилер уну тепип билип элип кетип, унун эң акыркы минутларын өткөзүшүгө хамрах болгонмуду? Яки мөжүз жүз берип сакыйып кеткенмуду? Яки йиганы өлүп кеткенмуду дегенлерни ойлодум. Марк менен болгон мунасабатты баштан кечиргенден кийин өзүмнү техимо түшөндүм. Агар у болмаган болса, өзүмнүн канчалык надан ва коркунчак экенлигимди билмейтим. Шундайла бир мезгиллик якын мунасабатнын акыл парасат ва күч-кувватка муктаж экенлигин. Өзүм задылык кыла алмайдыган баазы нерселерге каргуулачы вада беришке болмайдыганлыгын билип жеттим. Кийин мен дайым мындай ойлойдыган болуп калдым. Агар мен азыркы акыл парасатым ва күчүм менен яны мушундай ахвалга туш келсем, кандай кылган болаттым? Мен албатта уну кучаклап, унуңга кеп кылгаш хамрах болуп, уни койнумда жан үзгүзүп, эң акыркы пайтта унуңга болгон мухаббатымны хис кылдыраттым. Менин буланы кыла алышымдагы себеп шуки, менде унун өлүмүн кабыл кылуудак таярлык бар эди. Шундайла айрылыш жарыяндагы баарлык эс туйгуларымга жүзлөнгүдөк күчкө ээ болгон эдим. Марк илгири мен тилге элишни халамайдыган аслыма эди. У менин ашу надан һәм ажиз тарихымга вакиллык кылатты. Гәрчә у чагда мен тиги балы булсаммы, бу себепнең канчалык кайлыкларлыклыгын хис кыламайдым. Кандаклы булсын, фақат өкүнүш ва амалсызлык туйгусун саклап калмакчы булсаңыз, һаман етерлек испат тапа алайсыз. Мен өсүп жетилгенден кийинки мәлум бир күнү ашу кечирмишим тогрусудаки өзүмнү айыплашны ва пушайманны үзил-кесил түгөтүшүнө карар кылдым. Чүнки унун аятымды жүз беришедеги ахмиетинин бу эмеслигин билемин. Шуңа кийин дадам түгөп кеткендиму, көп ишлатып бунундан көп жакшы бир тарап кыла алдым. Дадамнын аятынын эң акыркы мезгилдерде унун интан жогору сүпөтлүк эмрах болдум. Баарлык коркунучумду ташлап, унунга жүзүлүп, демекчи болгон кепторумдун хаммасын унунга дедим. Дадамга уну канчалык жакшы көрдүганлыгымды, унун кызы болалыганлыгымдын канчалык шарап эс кылдыганлыгымды айттым. Агар мен 12 жаш вактымдагы ашу кечирмишимди баштан кечирмеген болсам, бунда кыла алышым асла мүмкүн эмес эди. Менинче бу дал Маркнын аятымда пайда болушунун ахмети. У мени техим жакшы адам кылып өзгөрттү. Маңа кандай кылганда жакшы көрүш болодуганлыгын, апу кылышны, ваз кечишни үйрөттү. Бу ички кытымдык айырылышынын хаммасында каршы тарап менден айырылып кетти. Яны келип, ар ишкелиси бу дүйнөдөгү эң күчлүк күчнүн бири болгон өлүм аркылуу менден айырылды. Амма айырылыш каршы тараптын сиздин унумугуңузга кармай сиздин айырылышыңыз эле эмес, балки нургун вакытларда каршы тараптын айырылышына карар кылышыңызды мо өз ичиге алады.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyir xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bələn bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islən. Terilğu yer qızılsızqı çın saxlanıb, dövlətnin açlıq bir xətəlikə asası müstəkəmləndi. Süni əqil bələn yasımıçılıqnın çonqır yuğurlişi ilgiri sürülüb, yuqır üsbətlik tərəqiyyətlə qüvət qoşuldu. Aldıqı yerim jılda dövlətimiz ticaret asası gəvdilərinin qurulması davamlıq əlalaşdı. Aldıqı yerim jılda dövlətimiz mülazimət sodisi oxşaş məzgildikinin 8.3% açdı. Sayyat mülazimiti eksportu da yarqın noktula gəvdiləndi. 7-ci ayda dövlətimizin ahalələ istimal bağı kürsətkücü oxşaş məzgildikinin 0.5% açdı. AI texniksi yaşlanın sayyatki çıxışıdaki həmrağı aylanmaqda. Özümün qocılıqı mülazimati bilən təminləydiğim talla bazırı meydanğı kəlməkdə. Jiraqni görəlməslik gradusi bu dərəcədən işib kəsə, köz kesəliklərinin xətiri şiddət bilən aşıdı. Tüvəndə deyxdanlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, Soda Ministerliğinin yaqında elan qilishicha bu yılın aldıngı yerimide dövletimizin mulazimet import eksport umumi summisi 3 trilyon 779 milyard 750 milyon yenge yetib, oxşaş mezgilligidin 8,3% aşqan. Bilim kücümləşkən mulazimet eksportunun egilgen nisbiti yerimdən aşqan. Bunun içi de şəxsi mədəniyyət və köngüləçiş mulazimeti, bilim mülük hukukunu işilti şəqi eksportunun iş sürti ayrım-ayrım 57,2% və 44,3% ki yetken. Sayat mulazimeti eksporti və transport mulazimeti importunun işi bir qədər tez boğan. 1-ci aydan 6-cı aygıca sayat mulazimeti eksporti 229 milyard 200 milyon yenge yetib, 31,1% işib, aldınqi 5 çoğun mulazimet eksport sahası içi de iş sürüti en tez boğan.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaxında xalqara kiriş xarakterlik amılının təsirdə 7-ci ayda əhalilə istimal bağı körsətküçü oxşaş məzgillikidin 0,5% eşib, umumi cəhətin mötüdül örləş halətini saxladı, dedi. Aldın qaydikidən qarğanda əhalilə istimal bağı körsətküçü 0,1% tövəlləb, tövəlləş nisbiti aldın qaydikidən 0,2% taraydı. Xalqara bazar bahasidiki davalğuşluğun təsirdə, dövlət içində benzin bahası 10,7% tövəllədi. Yeməklik bahası aldın qaydiki bilən tənləşdi. Yeni köktat bahası 1,3% örülədi. Tuxum bahası 2,1% tövəllədi. Çoşqı göşi bahası aldın qaydiki 0,8% tövəlləşdən toxtab, 4,1% örülədi. Dövlətlik statistik idarisi Şəhər Məhkəməsinin baş statistikçisi Dong Lijun mündaqdədi. Sünni əqil istimal elektron məhsulatlarının yenilnişi və dərəcəsini östürüşkü türkü boldi. Alaqdar məhsulatlarının ehtiyacı eşib, bahası örlədi. Taxt kompüter, kompüter bahası ayrım-ayrım 11,3% və 5,5% örlədi. Mülazimət bahası aldınqı aydaki tənlişişdən 0,4% örlədi. Sayyat kooperatiplarının haqqı 7,2%, mikmanxallarının yataq haqqı 6,5% örlədi.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikisi yaşlarının sayatke çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berudu.
1: AI texnikisinin tərəqqiyyatı qayrışıq nurğun mənzara yox, aqıl, mədəniyyət, sayat, yeni müsabıqı yolun açdı və tərəqq qıldırdı. Mütəxəssislə mundaq təpqardı. Kəlgüsü 3 yıldın 5 yılıqca AI arqılıq mədəniyyət, sayat, kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikisi nurğun yaşlarının sayatki çıxışdiki əmrayı qaylanmaqda. Sayat, vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kırgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikisi nasıl boğan bir təpsili sayat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayat qılıçdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun sayat planlarını körüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetim qız sayatda AI mağa yardam qılıb, sayat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yenə ixtidar bağa nisibdi bu içi aeroplan bildi və mihmansıray zakaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplü qanma, yenə mini sayatının xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl sayahatini yenilik yaradı, pərəq quldur şərkət planında mundaq dəb görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl sayahatının ixtisad külümü yeni mükən uydu. Aqıl sayahat ul əsləri texmi mükəmməlişidu. Aqıl sayahatçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl sayahat ticaret sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla süpətik məxsusatlarla təminləş texmi beytildu. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət ilə təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqilişqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cəlbkarlığı deməz, bəlkə səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaq qallıq mədəniyyətkə varislik qılışının yığılıq yarış işbasını qozğatqan qozğatmğanlıqda AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdirüş cərəyində mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib tərisinin ösüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə ilimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan sıçtırğanda əla süpətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı köp tərəflik ehtiyacını toluqqandırış yenilə təz. Yuqarı süpətik rəqəmlik mədəniyyət bilən təminləşini köpəytib, məzmunu əsas qılış ideyasında davamlıq çıxdırış doğru gəldi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunu quruluşunu küçəytib, əla süpətik rəqəmlik mədəniyyət məxsusatları və mülazimtini yenimi biyitiş gərək. Rəqəmlik iqtisadi tərəqqiyyat pürsünü çıxın tutub, rəqəmlik texnikidən paydalanıb, mədəniyyət kəsbindən bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərdib, dərəcəsini östürüşkə türkü buluş gərək. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikidən paydalanıb, canlandırış və

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimət bilən təminləydiğən Talla Bazarı meydanı kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqa əyişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimətdəgə ciddi ehtiyaclıq buluş qatarlıq qiyin məsələlərə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər varlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Çangçun şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgilik həq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülazimət bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı? Muxbir Çangçun Çungçin koçisidiki xoçuluq mülazimət talla bazarda, əməliyyətdə bu talla bazarının köpçülük oyluğandək undaq əməsdikini, ənənivi talla bazarının kündülük mal cihazları yox gəlikini, bəlkə turbu yollarını ravallaşdırış, yaşanqallarını qoğdaş, ailə mülazimiyyəti qatarlıq 170 nəçtürlük xoçuluq mülazimiyyətinin tizimlikinin iniq yizilib qoyulğalıqını, Torda və torda kiçik əbcəqlərinin həmisi də zakaz qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılvatqanda bir ahalə məhəllə qocidarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xoçuluq qocidarı Van Shaolong bilən billə Li Hədinin üyüyə kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt getdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Çangçun şəhəri Çongçun koçisi ahalisi Li Yiming, xoçuluq talla bazırdikilər mağa köp yardım qıldı. 2 günün aldı da tərat qatısını remont qılıb bərdi deydu. Çongçun koçisi Çangçun şəhərinin mərkizgi caylaşqan bulub, 39 oltıraq rayon, 245 ahalilər binasını qaplıqan. 90%-dən artıq bina 30 ildən aşqan. Bunun işçidə 35 oltıraq rayonda uzundan boyan xoçuluq mülazimiyyəti yox idi. Çangçun şəhəri Çongçin Koç Başqarması Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Çinca Omandaqda idi. Kəsbi xoçuluq şirkəti kirməgəşkə ahalilər mülazimət tələb qılğanda, adətdə bazardakı bir qısım ailə

mulazimet şirketlerini izdeydu. Bu şirketlerden işik aldığa berip mulazimet hakkı bar. Aladığan hakkımı bir kadar yokri. Changchun şehri Chongqing koçisi ahalisi Yang Zaijun ondaqtaydu. Bir qatım uyumuzdan su çıkıp ketkende remote şirketi yokır baha koydu. O remote kılıp olgandan kiyin uzun ötme yana tosulup kaldı. Bu talla bazırı kurulgandan kiyin siz onu bir qatım izdep, yaxşı bir taraf kılanmasa yana bir qatım izdesiniz, o yana qaytı kiludu, onun üstüge haq ilinmaydu, naiti kolaylıq. Onun başka kaçan çağırsa şu çağdı kiludu, buhralar əməli nəpki erişti. Kolaylık, erzan buluş, hocalık mulazimet talla bazırı barlıqta kelgendin kiyin Chongqing koçisidiki ahalılarının umum yüzdik təsir attı. Muhbirnin igilişçe bu yerini koçi başkarması bilen hərbi septin çekingen hərbiler igilik tikleş kollektifi ortak kurgan bulup, türlik mulazimetlerinin bahası, bazardaki okşaş türdeki mulazimet bahasının 15%'den 20% kişi tövendikken. Hazır mulazimet koşununun 80% hərbi septin çekingenler ve onlarının aile təvəlleri bulup, barlıq xadımlar, su, par, remote kılıç, tok yollarını remote kılıç, alaydı üskünlerini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyatki iyi. Changchun şehri Chongqing koçi başkarması, hocalıq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaqdaydı. Bizden adatta 24 saat xeridarlar mulazimetimiz var. Mulazimet ölçümü ve vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhvalda 30 minut içində çoxum nəx meydanı yetib veriş kerek. Hazır bu xoculuq mulazimet tallabı ziri 7000'dan artıq ahalını tizimğa aldırışı çelib qılıb, cəmi 3000 qitimdən artıq mulazimet zakaz talonunu tamamladı. Çünkü xoculuq başqırış cəmiyyidinin muavin başqatibi Yang Ming mundaqdaydı. Bu xil əndizidə bir qitimdila bütün yürüşlük xoculuq mulazimet kollektibini kırgızmüsümü boludu. Ahalılar qandaq mulazimetki ehtiyaclıq bolsa talon çürsülü boludu. Məhəllə bütün müsabidə süpət ötkilini çın tutudu. Bunun alayidliki silinma az, bir qədər canlıq. Bu xil parçıpurat ehtiyacı qarab mülazimət qılış əndisi və pikir yolu qısqı müddət işçidə xoculuq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarga intayin maskeludu. Şanxayının Changning rayonudu mu, Changchunnun usulü bilən oxşaş xoculuq mülazimət talla bazır bar. Likin onlarının konkret usulü anca oxşumaydı. Hazır bar bulğan xoculuq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıb, ahalılar və kəsib komitetinin malını 3 aylıq seliştirişini tallaşqı boladığan bir xil məhsulatqa aylandırdı. Şanxay Changning rayonu Juca Chao koçisidiki xoculuq mülazimət talla bazırı təvəlikidiki 21 xoculuq mülazimət karxanısının universal bahalaş dərəcəsini elan qıldı. Yəni xoculuq, xoculuq komiteti lift orunteş, lift almaşdırış qatarlıq 3 çoğun türdeki tüzəş ehtiyacı və 13 türlük xas mülazimət türünü mərkəzlik namayan qıldı. Changning rayonu Juca Chao koçi başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqdaydı. Bizden xoculuq talla bazırı rədd tərtibi və bəzi mülazimətlərini təsdiq qilishimizdəki məqsəd əsaslıqı uçur pərqini tüqütüb, xoculuq şirkətlərini nazarət qilish və başqırışını küçəyitib, yaxşıları talınıb, naçarları şalındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişiga həydəşçilik qilishdən ibarət. Muhbir bu talla bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolubla qalmay, yana öyizimin qoşulğan xoculuq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası iniq yazılğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını, ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminləngəlikiyə diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Wurunjong'un muhbirğa eytişçə, onlar yıqında bu xoculuq mülazimət talla bazırı arqalıq bir türlü kökərtiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxini çatıqan. Changning rayonu Hongqiao yeni şəhərdisinin ahalisi Wurunjong mundaqdaydı. Əslidə turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskünlərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşduruşu bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqalıq məxsus dərəxçataydıqan şirkətini tapdıq.
Tonuşturuluşça Cucaçal Kutsi'deki hocalık tallab bazarı bir vasıtı mulazmet bilen təminlənməsdin, belki süpüterəplik rolünü oynaydıkken, baylıqını birləşdiriş arqılıq, uçuq aşkarı bahalaş və tonuşturuş mexanizmi ornıtıp, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki iki közü qarabolışta qiyin əhvaldın qutuldurup, qaysi özümün hocalıqını tallaş, kimni izdəb nərsi remot qılış, hazır paydanışqı boludğan asasqa iyi qıldı. Bu yerde hocalık mülazimiyeti mıhtarlaştırgılı, talıqılı boludğan bazar məhsulatı aylandı. Bu, həm hocalık karxallarını rikabet küçünün yeni işiş noktasını tepiş imkaniyetiyle iyi qıldı, həm öy iyilerini teximi köp tallaş boşluğu bilen təminledi. Hazır Nurğun şəhərlər Konu Oltıraq rayonlarının hocalık işlerini mükemmelleştirişki alaqadar sınaq ve izdəşlerini ilip bervatıdır.

0: Qadirlik dostlar, yiraqni körəlməslik qradusi bu dərəcədən eşib kəssə göz kesəliklərinin xətri şiddətlən aşıdı. Muxbirimiz Abdixalıq Əməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında yiraqni körəlməslik 600 gradus göz qarçığı xətirinin kritik qiyməti degen tema qızlıq nöqtəyə aylandı. Nurgun tordaşlar, yiraqni körəlməslik 600 gradusunu eşib kəssə zadı qandaq xəb xətir var, deyə soruşdu. Əməliyyətdə, otra tövən dərəcədəki yiraqni körəlməydiğən kişilər bilən seliş turğanda, İraqın körəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan aşqan kişilərinin hər xil kisəllik özgürüş xəvəbi eşib getiblə qalmay, iğir bulğanda hətta əma bulub qalad ikən. Onun üstügə, İraqın körəlməslik operasiyası zəxmiləngən göz qarçığının qurulmasını özgərdəlməydi ikən. Ondaqda, nimə üçün İraqın körəlməslik 600 gradus göz almız xətirinin kritik qimməti hesablanıdı? 600 gradusdan eşib kəsə, göz almımızğa yəni qandaq təsirlərini elib gelidu? Nemi üçün 600 gradus köz alması xəyab xatırının kertik qimmeti bulub hesablanıdı. Közümüz yaraqı nəzər salgan, əmdə azada aləti təngşilgən alı vaxtda, tən ünümlü şarsıman əynək dərəcəsi əgə asasən mundaq ayrışqı buludu. Birinci, tövən dərəcəki yaraqını görəlməslik. Bu, 50 gradusdun 300 gradus qıçə. İkinci, otdara dərəcəki yaraqını görəlməslik. Bunun da 300 gradusdun 600 gradus qıçə. Üçüncisi, yuqarı dərəcədəki görəlməslik. Bu 600 gradus tən və bunundan yuqurla. Ondaq da bolsa nim üçün 600 gradus buludu? İraqın körəlməslik gradus göz oxunun uzunluq bilə münasibətlik. İraqın körəlməslik 600 gradus yetkən adamın göz oxunun uzunluğu normal halətdəki 22 mm-dən 24 mm-gəcə bolğan aralıqdan eşib 26 mm-dən eşib getkən halatı buludu. Bu vaxtda göz şəhri yoğunab getsə asal yerilib getidi. Göz oxu uzurab, göz alması divarı Bununla körüş tor perdisi, tomurluq perdilər sozulub, nebizləb, yerilib getiş xəbiti sürətdə aşıdı. 600 gradus bolsa, köz almasının xəbib xətirinin kertik qimmət hesablanıdı. İğir dərəcə yaraqını körəlməslik, köz tiginin özgürüşüdün buludu. Tətqiqatlarda mülçərinləşcə, 2050-ci yılıqı barğanda bütün yerşarada yaraqını körəlməslik kesiligi qırptar buluş nisbiti 49,18% getirdikən. Bunun içində, İğir dərəcədə yaraqın görəlməslik kesilik qırptar buluş nisbiti 9,18% getirdikən. Ondaq da, yaraqın görəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan eşib kəssə nemiş yüz verirdi? Nurgun kişilər yaraqın görəlməslik qançı pərva qılıb getməkdi. Lekin yaraqın görəlməslə gradusdan yuqur tüvən buluşudan qət'i nəzər, hər xil köz astı kesəlliklərinin xəvəbi eşib getirdi. Əgər tərəqi qılıb 600 gradusdan aşqan bolsa, texmi xətərlik buludu. Көз оқы зияд ұзырап кеткеннің башқа ене көз қаржығының башқы құрылымылардығы кеселік өзгерішілерін кәлтіріп чықырыды. Даим көрілдіғалардың көз көріге ақ түшіш, глаукома, кейінгі көз иқы үзімсіман ішіқи, көріш торпәрдісі кеселік өзгерші қатарлықлар бар. Әмді көз әгешмі кеселіклердің үзбериш қайпы ішіп кетуді. Ені бәзі тәтқиқатларды мәлім болышча, 9,16% иғыр дәрежі зирақны көрелмейдіған бимарлар ақырды көрелмес болып қолады екен. Bu, hər 10 iğir dərəcə yiraqlıq görəlməyidən bimar işçi də, axırda bir adəmdən kəlgüzdə məngi yoruqdan ayrılıb qeləşiqə bərabər işkən. Köz göhürüdü ki, aq. Köz göhürü ki, aq çüşüş, dünya maxiyazlı körüş qövvətinin ziyan qüçürüşünü kəltürüb çıxırdıqan ikinci çoğun amel. Şundaqla, əma bulub qeləşini kəltürüb çıxırdıqan ən mühim səbəb. Köptürlük tədqiqatlarda məlum buluşcə, yuqarı dərəcədə yiraqını görəlməsli köz göhürü ki, aq çüşüşünün xətərlik amellərindən biri işkən. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqarı dərəcədə yaraqını görəlməydiğən kişilər köz göhürüqü aq çüşüşdə texmi baldor əm texmi iğir bulu dikən. Glaukoma Glaukoma bir xil iğir bolğan qayturğulu bulmaydıqan əmə qılıb qoyduğan göz kesili. Nurgun tədqiqatlarda bayqılışca, yuqarı dərəcədə yaraqını görəlməslik glaukoma bulubmu, uçuq bulunluq glaukoma buluş xətərin aşırıydı dikən. Yaraqını görəlməslik dərəcəsi qancı yuqarı bulsa, Uçuq bulunluq glaukoma payda buluş xətiri şünçü çoğun bulu dikən. Təhlillərdən məlum buluşca, İraqın görəlməslik dərəcəsi hər 100 gradus assa, glaukoma kesilinin qozğılış xətiri təxminən 20% aşı dikən. İraqın görəlməslik xarakterliq seriq dağ kesəllik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomiyelik xorulma namı bulub, kesəllik namı əməz. Seriq dağ körüş qüvvəti, körüş ixtidarıqı məsul bulğan ən mühim körüş tor pərdisi xorulması bulub, Seriq dağdı kesəllik özgürüşü körülgən aman körüş qüvvəti tədirici tövəlləş, nərsələrini tosu iliş, nərsələrinin şəkli özgürüş, rəyan sezimi normalsızlanış və seliş durma səzgürlük tövəlləş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxır edikən. Yuqori darajadagi yaroqni ko'rolmaydigan kishilar topida yaroqni ko'rolmaslik xarakterli seriq dog' kasallik o'zgarishini ko'rish quvvatining ziyon uchirishini keltirib chiqaradigan eng asosli sabab bo'lib 38,9% negalaydi ekan. Ko'rish torpartisi atrofidagi kasallik o'zgarishlari. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, ko'p qism yuqori darajalik yaroqni ko'rolmaydigan og'riqlarda ko'rish torpartisi atrofi kasalliklari o'zgarishlari mavjud bo'lib, yoshlar topi va yaroqni ko'rolmaslik darajasi texnik yuqori kishilarda oson ko'riladigan. Doim ko'rildiganlardan yaroqni ko'rolmaslik yoy shakllik dog', besimsiz oqirish, katak shakllik o'zgarishchanlik, xiltisimon o'zgarishchanlik va pigment o'zgarishchanlik qatorliklar bor ekan. Yuqori darajada yaroqni ko'rolmaydigan kishilar topida ko'rish torpardisi ochirab ketish xavfi yuqori. Shunaqla yuqori darajada yaroqni ko'rolmaydigan kishilar topida bu ahvol texnik ko'p ko'riladigan. Ko'rish torpardisi ajrab ketish ko'rish iqtidoriga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan ko'z kasalliklari jiddiy kasalliklarining biri deyiladi ekan. Ig'ir darajada yaroqni ko'rolmaslik avlodlarga irsiyat qoladi. Yuqori darajada yaroqni ko'rolmaslik roshan bo'lgan jamiyat to'planish xohishiga ega bo'lib, navbatda yaroqni ko'rolmaslikni irsiyat va muhit omili bilan munosabatlik deb qaralyotadi. Oila shisining tekshirishida ko'rsatilishicha ota-onaning yaroqni ko'rolmasligi farzandlarning yaroqni ko'rolmaslik xavfini oshiruvdi degan. Umuman, oiladagi ota-ona ikki taraf yaroqni ko'rolmasa, farzandlarining yaroqni ko'rolmaslik nisbati 43,6% bo'lib, boshqa oila shisidagilardan ko'rinarlik yuqori bo'ladi degan. Ota-onadan bir taraf yaroqni ko'rolmasa, farzandlarining yaqinni ko'rolmaslik nisbati o'tira hol bo'lib, 14,9% bo'ladi degan. Ota-onasi yaqinni ko'rolmasa, farzandlarining yaroqni ko'rolmaslik nisbati eng tuyan bo'lib, faqat 7,6% bo'ladi ekan. Uningdan boshqa o'rta tuyan darajadagi yaroqni ko'rolmaslik bilan solishtirganda, irsiyat omili yuqori darajadagi yaroqni ko'rolmaslikning yuz berishida texnik muhim rol o'ynaydi ekan. Buningdan shuni ko'rilishi bo'ladiki, yuqori darajadagi yaroqni ko'rolmaslik o'ziga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana farzandlarga ham ta'sir ko'rsatadi ekan. Uningdan boshqa yuqori darajada yaroqni ko'rolmaslik ko'z qurilmasi va ko'rish iqtidoriga bir qator ziyonlarni yetkazib qolmay, shaxsning turmush sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, cho'qim yaroqni ko'rolmaslik ko'zoynakka tayinish, uzoq muddat ko'rish chiziqi g'uva holatda turish, hatto xomushlik, tashvishlanish qatorliq nachar kayfiyatlar ko'rilishi mumkin ekan. Uning ustiga yuqori darajada yaroqni ko'rolmaydigan ko'z qarachig'i devori bir qadar ojiz bo'lg'achqa, intayin ig'ir yoki alohida ahvolda agar tashqi kuchning zarbisiga uchursa, ko'z qarachig'i devor bardoshlik berolmasligi mumkin. Ig'ir darajada yaroqni ko'rolmaydigan bo'lib qoldim. Qanday qilaman? Agar 600 gradusni ishib ketgan bo'lsa, yaroqni ko'rolmaslik operatsiya qilishning foydasi bormi deganlarga bu yerda bundoq bir shum xabarni demay tura olmaymiz. Bu ojiz bo'lgan ko'z qarachig'i devorini yaroqni ko'rolmaslikni tuzash operatsiyasi orqali o'zgartirib bo'lmaydi. Yaroqni ko'rolmaslik operatsiyasi faqat sizning aniq ko'rolmaydigan holatingizni aniq qila oladi, ammo ko'z qarachig'ingizning qurilmasidagi o'zgarishni asliga keltira olmaydi. Shunga agar 600 gradusga yetmagan kishilar cho'qim yaxshi diqqat qilish kerak deymiz. Garchi yaroqni ko'rolmaslikni keyingi yondirg'ili bo'lmasimi, lekin ilmiy oldin elish tizgilash usuli orqali gradusning o'rlab ketishining oldini olg'ili bo'ladi. Hargizmi ba'zi sog'lomlik mahsulotlari, fizikalik davolash mahsulotlarini ishlatib yaroqni ko'rolmaslikni yo'qotishdan umid kutmang. Ig'ir darajada yaroqni ko'rolmaydigan kishilarga nisbatan aytganda ziyonni eng tuyan chek tushirish kerak. Uning uchun tuyandik ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, kundalik turmushda ko'zning so'qilib ketishining oldini olish yoki uni azaytish. Ig'ir jismoniy emgak va kuchli harakatni azaytish kerak. Amal bar, basketbol, futbol, zaytun top, suv sakrash qatorliq badan qarishlishchanligi yoki badanga bo'lgan zarbi kuch kuchlik bo'lgan tan tarbiya harakatlarini amal bar qilmaslik kerak. Pay top, cho'yli top qatorliq yuqori sur'atli kichik top turidagi harakatlarda eng yaxshisi qo'g'dinish ko'zoynagini taqish kerak. Elastiklik sakrash,

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib-yetish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Tordun mal sotib olganda nurg'un iste'molchilar tuvan baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pincisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga loyiq mahsulot bo'lsa ishlatishga ta'sir etmaydi deydigan ruhiy holat bilan zakaz tushirgan bo'lsa-mu. Lekin buning bir qator alohida ham g'alati yo'llar orqali surishtirish nomerini yig'ish bo'lib qolmay, balki hukumat tomonidan rasmiyligini tekshirish, sistinking sifat mulozimati masalasi bor mahsulotlarni qaytirib kelish qatorli iste'molchilarning huquq manfaatiga kapolat qiladigan bo'l yurish isbotlarini nihoyat pokiz yuvayotganligini his qilganlar nihoyat oz. O'lchamga uyg'un mahsulot yeyilish nurg'un to'r do'konlarning doimliq mashg'ulotiga aylanganda bu xil saloyat uchuri o'chirib etilgan tovar iste'molchilarning bafarq uchun pul to'lishiga arzimdi. Bu arzon mahsulotlar sizning keyingi avarchiliklarni qayirib qo'yib sotib olishingizga arzimdi. Qarmishik arz qilish supsida bu xil kod qirish degan ochiqchilik so'z bilan izdiganda 100dan ortiq aloqador arzni ko'rgili bo'ladi. Jajonliq Uxanni ma'lum elektronlik savdo supsidan bir xil chachuvish mahsulot sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin o'ralmadagi tovar manbasini tekshirish nomerini qirib chiqarib etilganligini, mahsulotning rasmiyligini farq etkili bo'lmaydiganligini bayqagan. Muxbir uningdan siz sotib olgan u kodni qirib qo'yganligini aytganmi deb so'raganda, u xonim, "Yo'q. Agar u tafsilot betiga belgi qilib qo'ygan bo'lsa, aniq qilib yozgan bo'lsa, men sotib olish yoki sotib olmasligimni qayta o'ylash faqat deyim" degan. Ammo ular menga bu ahvolni uqtirmadi. Bahosida hech qanday farq yo'q chiqdi. Men bu narsani rost yoki yolg'onligini farqlandira olmay qoldim. Bu vaqtda men xaridorlar mulozimi bilan aloqalashmadim, chunki ular meni qarzimga kirgizayotgan edi. Bu mening mush rayonidagi mahsulotlardan sotilishimni bevosita cheklab qo'ygan edi. Uxanlik jamoapanda yaqin elektronlik savdo supsidan bir xil aroq sotib olganda, bu xil aroq turidagi mahsulotning to'rda sotilish bahosining to'rsizdagi do'konlarning bahosidan xilili tuvan ekanligini bayqagan. U to'rdagi savdogardan bu to'g'risida maslahat so'rgandan keyin bu xil tuvan baholi aroqning aslini tekshirish kodining qirilgan mol ekanligini bilgan. U mundoq dedi: "Men bu uzum arqining nima uchunlik arzon ekanligini so'radim. Chunki bu molni to'r sirtida sotib olsangiz to'rdagi bahodan ikki kat qimmat chiqadi." Bu vaqtda to'r savdogari bu molning asl manbasini tekshirish kodining sizga aytilganligini aytdi. Bu narsani bozorni qalayqalashtirayotgan hisob deb qaradim. Bundan boshqa u vaqtda uning rost yoki yolg'on emasligini farq qila olmadim. Uni ichki muqovidagi kodi va sirtqi sandiq kodini ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu ikkisi o'xshash chiqmadi. Chunki bu narsaga birsini ko'ra olmadim. Keyin bayqishimcha sandiqdagi kodlarning hammasi sizga aytilgan ekan. Sotib qo'limga olgandan keyin uning munosabatli sizni tekshirish, manbasini tekshirish kodi munosabatli hech narsani topolmadim. Muxbir har qaysi asosli elektronlik savdo supalaridan munosabat kuchurlarini izlagandan keyin kod qirib sotishning girim bo'yimlari ichida eng ko'p uchraydiganligini diqqat qildi. Bozor bahosi 1530 yuan bo'lgan bir xil javharlik suvning sirtqi o'ralmasini elayotgandan keyin ma'lum nimke savdo supasida aran 144 yuanga sotilgan. Sotuvchi maxsus pulkaga berib selektorsi bo'ladiganligini, agar boshqalarga sovg'a qilish to'g'ri kelsa, haqsiz o'rab qochilishga bo'ladiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda aroq, donliq markalik kiyim-kechak, yemaklik qatorliq turlardima kod qirib sotish ahvollari nihoyat umumlashib ketgan. Bir yishik 6 potliklik ma'lum bir xil aqaroqning ma'lum bir elektronlik to'r supsidagi bahosi 588 yuan bo'lib, donliq markalik maxsus sotish do'konidagi bahosi 1288 yuan ekan. Bu to'rdagi bahosi amaliy do'konidagi bahosidan xilili tuvan chiqqan. To'r savdogarining tushuntirishicha, bu mahsulot ziyofat nusxasi bo'lib, botilka ig'izni qizil bog'loq qilmashtirib bo'ladigan mukofot naqdlashtirilgan nomerlari yo'q chiqadi ekan. Shunga bahosi arzon bo'ladi ekan. Elektronlik savdo supsining bir boshqaruvchisi Jungu Sadasi muxbirga savdogarlarning kodni qirib sotishdagi asosiy maqsadi market tarafining manbani surishtirishdan o'zini qochirish. Tovarni haqiqiy import yo'llarini yoshirib, marka nazorat qilib boshqarish yo'llaridan o'zini qochirish uchundir dedi. Masalan, Tanarkat markasidagi oyoq yoki o'ralmaning ustida ikki o'lchamli kodlari bo'ladi. Buni konkret savdogarlarga surishtirishga bo'ladi. Masalan, donliq marka taraf kontrol qilgan bahosi 1000 yuandan tuvan sotsa bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zi savdogarlar 1000 yuandan tuvan sotsa jazolanadi. Lekin supa yana savdogarlardan turli sotish ilgari surish faoliyatlariga qatnashishni talab qiladi. Bu ularning bahosini tushirishni keltirib chiqardi. Bu xil ahvol ular donliq marka tarafining tutilishidan ansirab, ichki o'lchamli kodni qirib tashlaydi yoki ilgariki ba'zi oyoqlarning ichidan chiqqan o'zak yaproqchasini olgandan keyin petaklarni bevosita chub, ichidagi o'zakni ilib o'tadi. Shu orqali bu xil tekshirishdan o'zini qochiradi. Agar donliq marka taraf muqim bahodan tuvan baho sotganligini tutib olsa, jazo nihoyat og'ir bo'ladi. Bəzi danlıq markalar hətta onun bivası dükkanını taqıt etdi. Məlum qırın boyunları şirkətinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün məsulatını misal kəltürüb tonuşdurub bundaq dedi. Marka hər qaç rayonlardakı vakalat sodgərlərgə məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalat sodgərlərinin rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəb sodgərlərgə 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malın üstüge Beijing'e məxsus təmirlənidu, fəqat Beijing'de setilidu digəndək bəlgilər uğruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalgan mal bolsa, bunun bivası paşqılsı boludu. Bu mu rayondaki sodgərlərinin mənpəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbiyyik sitib bərgən bolsa cazalanıdı. Əmma kodunu xırp olgan ikin bu mənbəsini sürüştürüş kod küştün qalıdı. Tön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kim gilə sitib bərsi buluyordu? Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı? Bu yıl 3-cü ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılğan tipik dilo misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıqqan tavar markisi hüquqı dəxil təriz qılış və ya ki, natoğru rəqabət macirası dilosu kişilərin diqqətini qozğıdı. Və xəyat çetişlik dükkanlar alaqadar qırın boyumlarını setib alğan nekin, tordu tövən baha dilib satqan. Yəni dükkan bitidə dilo çetişlik tavar markisini gəvdilik işlətkən. Mark tərəb əriz qılğan nekin, sot məhkəməsi sodgərinin tavar markisi hüquqı dəxil təriz qılğalıqını Kodunu qırıtıp setişini mən nator rəqabət kirdiqalığını bekitip, Sodgarının oqoq dağıl təriz qılışını toxtışı, əmdə 660 milyondan artıq töləm tölüşünü öküm qılgan. Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonlu xalq sot məhkəməsi bilimlilik oqoq sot kollegiyasının sodiyası Şüxun Tav çəndirib bundaq dedi. İlimiz qanunuda qırın boyumlar qatarlıq alayda türdükü tavarlarını işləb çıxırış, setiş doğrusu qatıq bəlgilinlər var. Mənbəsin sürüştürüş kodunun keynədə tavar işləb çıxırış, obırqılış qatarlıq uçurlar buludu. Qırım boyumların nazarlıqlı başqırış nizamıda qırım boyumlarının alaqdar ticagirət subikti buluş sübti bilən xam əşya kırgızışını təkşürüş xatırlayış tüzümü və məsulat setişini xatırlayış tüzümü onu çikirək də bəlgilengen. Mənbəni sürüşürüş kodumu qırım boyumları karxanlarının tavar işləb çıxırış və uborunu xatırlayışki moyum usulü. Mənbəni təkşürüş kodu çıxır etilgənin ikin bazarına umumi ticari tərtifiga bəlgilik təsir görüstüdü. Tavarının sırtqı görünüşüdür oşan kod qırış izi bolsa, bu xil məsulatlarını setilişdi nəzər eləşiniz gerək. Şüxun Tavnın bildirişçə, Nurgun Dükkan Xocayları mənbəni təkşürüş numarını qırıb taşlaş, fəqət dağınlıq mərk tərəbdən mal təkşürüşdən saqılınış bulub, qanun xilab əməsi dəb qarğan. Əməliyyətdə setilgan mal əqiqədən ölçəmgi layıq məsulat bulğan təxtirdimu, bu xil öz aldıqa əslin təkşürüş kodunu qırıb etkən rayon atlap setiş usulü, ticaret ərkətədə yanılı qanun xilablıq qılış xəyfi məcud. İstimalçılarına nisbətən etqanda saxtılıqdan saqılınış kodu tavarının kiliş mənbəsi, sübtəni dəlilləşdiki ən qolaylıq usul. Saxtılıqdan saqlanış kodu çıxırıb etilgəndən kən istehmalçıların hüquq mənfəətiga bivasitə təsir göstərdi. Karxanalara nisbətən etqanda mənbəni izqolaş kodu təminləş zəncirini inçikləşdirib başqırışını çıxışıra alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıb başqıra alaydı. Şundaqla məsələ bar tavarlarını dəlcə ayıb qaytarıb kilə alaydı. Bazarğa nisbətən etqanda nəzarət qılıb başqırış tarmaqları tavar sübtidə məsələ barlığını bayqısa, mənbəsini sürüşdürüş kodu arqalıq münasib ticarətçilərin subyektlik məsuliyyətini sürüşdürə alaydı. Məsələ bar tavarlarının yenimi kengayib ketişinin aldını vaxtıda ala alaydı. Şüxunta tunuşdurub bundaq deydi. Kodunu qırıb setişdən başqa yana bəzi sodgərlər öz beşimçilik bilən ölçəmgə layiq məhsulatlarını bölüb qaçılab yoki yeñilib setib, axırda tavar markası hüququ daxil təriz qılğanlıq deb bekitilgan nəfallar görülməkdə. Qanun mütəxəssisi Yüçişənin qarışça Saxtılıqdan saqlanış kodu yoki mənbəsini təkşürüş kodu sızıb çıxırıb etilgəndən kən, danlıq marka orqan sistemisi məhsulatının rasionallığını təkşürə bilməyidi. İstimalçıların saxta mal setiləş nisbət görünərlik işib gedidi. Elektronluq sodu süpüsü bazardan tərəqqiyatı maslaşıb texniki vasitəsi arqalıq münasib təkşürüş mexanizmini orınış kerek. Məsələn, tor dükkanının danlıq markalıq tavarlarını setiş hüququ barmı yox? Əgər kodunu qırıb satqan bolsa, yoki baha fərqi bir qədər çoğ bolsa, onlardan bahanı düşəndirişini tələb qılğılı bolandı yox. Çünki kodunu qırıb setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini iniq bilənməsliğini gəltirib çıxırdı. Həm də bəzi naçar sodgərlərinin saxtı malını rasmal qiyabdi kirgizib setişini nəzərin saxt qılış bulmaydıqan xəyf ki başlap qoydu. Bəzi sodgərlər malının oralmasını çüvəsə, hətta oralmasını almaşdırsa, marki tərəbkə istimalçılarının hüquq mənbəti zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa və alaqdır məsul tarmaqlarının paş qılış və əriz qılış yollarını teğimi ravallaşdırıb, bu xil məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılışıq doğru gelidu.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programlarda bulsun.

ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüperket mizanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapalet kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet ilip bir iş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca faal, teşebbüskarlık bilen, müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanat yayduruş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti asasi kanunga alakadar kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, asasi kanunu bekitilgen tüzüm, prensip, kaidelerinin umumüzlük yolu koyuluşu kapalatlı kılışı, asasi kanun ve kanunlarının yolu koyuluş ekvalını nazaret kılış teşhürüşünü küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhürüş, engeyilip teşhürüş hizmetinin süpütünü özdürüp, asasi kanun ve kanunlarla kılap kılmışlarını katli tüzütüşü. Asasi kanunni izahlaş tertibi mekanizmini emeliyleştirip, asasi kanunu çetilidigan cemiyet könlü bilvatkan alakadar meselelerge faal inkas kaytırışı gerek. Merkezden asasi kanun ve alayda memuri rayullarının negizlik kanunu boyunca alayda memuri rayullarını umumüzlük başkuruş, idari kılış hukukunu yürgüzüşüge dair kanun tüzümlerini takamullaştırıp, alayda memuri rayullarının asasi kanun ve negizlik kanunu yolu koyuşu münasebetlik tüzüm ve mekanizmini mükemmelleştirip, asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen alayda memuri rayullarının asasi kanunluk tüzüm tertibi ve kanuncılık tertibini kodaş gerek. Yerlik her dercilik halk kurultayları ve onun daimi komitetleri hizmet hukukunu kanun boyunca yürgüzüp, asasi kanun ve kanunlarının öz memuri rayonu da raye kılınışı ve icra kılınışı kapalatlı kılıp, devlet kanuncılıkının birlikini anlık koyduğu iş gerek. İkinci, Cungoca sosyalistik kanun sistemisini mükemmelleştirişin tezildip, yakşı kanun arkalık terakiyatını ilgiri sürüş, yakşı idari kılışı kapalatlı kılış gerek. Cahanda yakşı kanun tüzüm orantılsa cahan tiniş buludu. Bir devlette yakşı kanun tüzüm orantılsa şu devlet tiniş buludu. Islahat Ecevitiş'ten bu yan partiyenin rehberliki de her kaysi terapinin tırışçalık körsüçü arkısı da devletimiz 30 netçil vakit serip kılıp Cungoca sosyalistik kanun sistemisini şekillendirdi. Bu insaniyetinin kanunçılık tarihideki kaldısı muvaffakiyat. Öz nöbeti de şunu mu görüşümüz gerek ki, devir terakki kılıvatıdı. Emeliyet terakki kılıvatıdı. Bu kanun sistemisi kuruluşuğa üzlüksüz yeni talep koymakta. Şuna kanun sistemisini devir bilen ten ilgirleyen halda mükemmelleştirip veriş şart. Partiyanın kanun çıkırış hizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, halk kurultayı yetekçilik kılıdıgan, halk hükümeti tayanç buludıgan, her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem islahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem teğimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslah kılış, yenilik yartışı kapalatlı kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalat kılış gerek.
Dövlət içindeki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alıqı sılcıtıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş pılallab, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi kuruluşuqı türütkü bulub, qanunçılıq usulu arqılıq xırısqı ünümlük taqabıl durub, xəvib xətərinin ünümlük aldını iləb, dövlətinin ilgilik hukuki, xəvibsizliki, Tərəqiyyat mənfəətini qoğdaş gərək. Sistemi qarşıda çıng turub, qanunu çıxırış, tüzütüş, bikar qılış, izahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallab. Qanun sistemisi, məmuri nizam sistemisi, reviziyəgi dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükəmməlləşdiriş gərək. Məmlikətli qalı qurultiyi və onun daimi komiteti Dövlətinin qanun çıxırış orqını bulub, süpətkə həqiqi kapalət qılış aldınqı şərti astıda qanun çıxırış xizmətinin qədimini tezildib, qanun çıxırışdiki sistemiliqlıq, bir pütüllük, maslıqını küçəytib, qanun sistemisini texımı ilmi, mükəmməl, birlik gəlgən, nopuzlu qılış gərək. Noxtuluq sahələ, yenidin gülünüvatqan sahələ, Çətki çetişlik sahələgə alaqıdar qanun çıxırışını küçəytib, sosialistik yadrolu qımmət qarışını qanun çıxırış qısındırışqə əhmiyyət berib, dövlətini idar qılışda ciddi ehtiyaclıq bolğan, xəliqnin kündün-küngi iş berivatqan güzəl turmuş ehtiyacını qandırışda zörür bolğan qanun tüzümləni takamulaşdırış gərək. Şarait pişib getilgən qanun çıxırış sahəsi də qanun dəsturi tüzüş xizmətini davamlıq qanat yaydırış gərək. Yaxşı qanun, yaxşı idarə qılışının aldınqı şərti. Qanun asmandan düşüb qalmaydı, yerdən ünüb çıxmaydı, bəlkə avam arısı da barlıq kilidi, kişilərinin arzusuğu uyğulışıdı. Qanun çıxırış süpütünü östürüşdən ibarət bu mühim halkını çıng tutub, xəliq qurultiyi və onun daimi komitetinin Qanun çıxırış xizmətidiki yetəkçilik rolunu yaxşı cari qıldırıb, obyektiv qanuniyyətki hörmət qılış və onu namayan qılışdı çıng turub, xəliqni közləş, xəliq tayinişdi çıng turub, qanunu bəlgilənən hüquq çəki və tərtibki qatıq əməl qılışdı çıng turub, qanunni ilmi çıxırış, demokratik çıxırış, qanun boyca çıxırışni çonqır alğı sildirtiş gərək. Qanun çıxırış şəkillərini beyitib, Çıqırılğan qanunnın qaratmılıqı, tədbiqlinişçallıqı, məşğulatçallıqını aşırış gərək. Məmuri nizamla, reviziyan nizamları, tarmaq qaydlarını qətti türdə qanunu bəlgilənən hüquq çəki və tərtib boyuç tüzüb, nizam qaydilənin süpütüqü qapalatlı qılış gərək. Nizam çıqırışı hüquqı igə yerlik xəliq qurultayları, Nizam çıxırış hüquq çəkigə qatıq əməl qılıb, partiya mərkəzi komitetinin mühim siyasət fangcınları və tədbir oğrulaşdırmalarını izçillaşdırış, əməliləşdirişin çördəb, yerlik nizam çıxırış xizmətini yaxşı işləb, əməli məsələləni küçəb həl qılış gərək. Hörmətli radio anıqıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümüde kılç tevrenmeyi çıntırış ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqmələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

0: Yok. Bunun nimesi yaman?
1: Kızım ile çoğamsa.
0: Ben işini bilmeyim ben. Fakat oyluğunumla ne dedim şu?
1: Ondak bulsam meslehetli şeyli. Çay işgüzüş. Bağak tarık deyişti gelene. Hazır kısak mı buludu? Şundak bulsun.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi deyiptinler, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirlaydigan fazilat ali janoblik.
4: Ali janoblik turmushqa singib ketgan harakat mezoni.
3: Ali janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar ali janoblardir.
4: Ali janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janoblardir.
3: Ali janoblar samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla ali janoblardır.
4: Ali janoblarının nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydıqalla ali janoblardır.
3: Ali janoblar ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilərdir. Ali janoblar qatarda turuş, ali janoblarga toğrılınış, kəmtər ali janoblardan buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir.
1: Men bir tomchi suv.
0: Menmo bir tomchi suv.
1: Men süpsüzük eriqdan keldim.
0: Men pok suv ombirdan keldim.
1: Gullikda gullarni sug'raman.
0: Jumakni ching atmabdi. Men avraz yo'liga iqib ketdim.
1: Men cho'ng daryolarga quyilib Bir payan itizlarını suğardım.
0: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
5: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
6: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
7: Uzaq tarixi musabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qayrat kikilib, yana yeni nətici yartıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
9: Cunxanın qat götürüş üçün oqiymən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilişqi qəsəm qilimiz digən mərdan küygə qulaq salaylı.
10: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayli.
7: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
11: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgəkçilə yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
3: Vurmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Nəticə milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
7: Vətənni söyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

0: İnsanlığa hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toktalımız.
1: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
0: Şundak, Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: O ne mi?
0: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyahat Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değilim.
5: Her kitim bolkhandan ötkende bir xil mezlik puraq puraydı. Lekin bolkhanığı kırpla mezlik puraqnın bolkıdan çıkmağalıqını bayqalı boludu. Bolkı dokununun mezlik puraqı yalgan mı? Bu zadı neymiş üçün? Bolkının mezlik puraqı zadı nədin kəgən? Əmdili duxopkıdan çıkan bolkının koyuq mezlik puraq tarqıtçilik asasıq səbəb, bakteriya, eçitku xemir və qənd qatarlıq madıllarını eçitqalıqıda. Ula ısıqtı ximiyelik reaksiyasını kılgandan kiyin köydürülgen şeker, kokos, spirt ve tatlıq puraqı ege bir qatar birikmelerini asıl kılıdı. Ama doğupkidin çıkandan kiyinki bir neçe saat işçide bolkunun işçideki su tərkibi spirt tədirici parlanıp bu birikmelerimi asla tarqılıp getirdi. Bolkunun purqumu onca mezilik bulmaydı. Şuna bazı tatlıq durum dukalları xeridarlarına gelip kılış üçün bolkını bir-birlep pişirgandan başqa bolkının mezlik purqı edip adaladığan bir xil alaydı usuldan paydalandı. Yemeklik türüdeki mezlik puraq alaydı təmgi igi birikmelerin asas kığaşqa yemekliknin təmgi oxşaş puraqı aylandı. Bu xil mezlik puraq köpallada bir xil mürəkkəb organik birikmelerden tərkib tapıdı. Məsələn, pirazin, alkogol, aldegid, keton və fenol türüdeki birikmeler. Onun içindeki bir xilini ayrım pursunuz təmi qalit tutuyuluşu mümkün. Amma əbcəllik bilən arlaşdırğandan kiyin sizgi tonuşluq boğan bolkının puraqı aylandı. Xuşpuraq materiallar erit kişilerinin parlanışıqı əgişib asta-asta koyup berildi. Şunu bilen mezlik puraq payda boludu. Puraq insanlar bir qatar əza toqulmalarını universal bir tərəp qilish arqılıq erişken signal. İnsanların burun boşluğunun üstü tərpide təxminən 40 milyon puraş öcəyrisi var. Her bir puraş öcəyrisi de puraş tükü edip atılıdığan bir xil gevdilik tüksüman qurulma var. Onun tərkibi de köp miqdarda qobul qılğıcı tənçi bar bulub, puraqı ege molekullarını tutqandın kiyin nervi signalı asıl qılıdı. Nervinin yetkisi arqılıq, ən axırda çoğun meyimizde bir tərəp qılangandın kiyin biz purğan puraqı aylanıdı. Nemişqa yemeklik mezlik puraqı işiltilidi. Başqa oxşaş alaydı puraqı ege. Puraqı asan tarqıldığan yemekliklərgi nisbətdən, satqıcı sodigarlar mezlik puraq arqılıq texmi köp xeridarlarını cəlib qılışın oylışı mümkün. Bolkıdın başqa qəhvə, qonaq etildirmesi qatarlıq yemekliklərinin əməsidiki mezlik puraqını aynən təqlid qılıb yasab çıxılı buludu. Aldın tayarlanğan qorumlar modu boğan bugünkü gündə nurgun xeridarlar yanıla qazan purqunu qoğuluşudu. Şuna bəzi sodigarlar qazan purqunu mu bazarğa salğan. Bunun deki məqsəd puraq sezimini tuluqlaş üçün. Yaqın yıllardan buyan yemeklik türüdeki mezlik puraqının türü barğan seri köpəydi. Ondaqda mundaq bir məsələ kelib çıxdı. Yeməkliknin təmi rastlaşış üçün muhimmi? Əlbəttə muhim. İnsanlar xuşpuraqı ən dayın səzgör kelidi. Başqa duyğularğa seleşdirğanda puraq sezimi ən alaydı boludu. Faqat puraq sezimlə çoğ miyinin hissiyat və əs tutuş mərkəzinə bivasitə yetib bara alaydı. Başqa səzgü əzalar taşqı dünyadakı şəyirlərini his qılğandan kiyin aldı bilən döngçi miyə arqalıq çoğ miyinə yetkizidi. Puraq sezimi bolsa ayınlıb jürməydi. Puraş hüceyrisinin signali çoğu miyinin örük miğzi yadrosi ve sağanqur tenigi bivası yetip barıdı. Şikisi ayrım-ayrım alda kayfiyatını birtirap kiliş ve əsit saxlaş ögünüşki məsul buludu. Şuna biz yeni bir qitim tunuş puraqını purğan vaxtımızda örük miğzi yadrosi kayfiyatını uyğutudu. Sağanqur xadırını barlıqı keldirudu. Bu puraq bilen kayfiyat əsit saxlaşını ziş bağlaydı. Bəzi Alzheimer kesili bimarlarına nisbətən tunuş puraq hatta onlarqı ötmüşünü əsil tutudu. Şuna bir xil yiraq arlıqının qıdıqlışı bulu süpti bilən, pəqat purab baxsınızla, çoğun minə sizinin bol kiygen çağdaki xoşallıqınız və onun tatlıq təmini əski ilib sizin iştayınızını açıdı. Yeməklik mezlik purqi adam bədnigi ziyallıq mı? Bolkının ximirini bolduruş cəriyanı da boş, köp tüşüklük qurulmini şəkilləndirdi. Bu alaydılık onu süzüş torğu oxşaş puraqını sümürələydi qan qıludu. Şuna bəzilə onundan paydalanıb tonlatqıdaki qeyri puraqını sümürüdü. Ondaqta siz ixtiyorsiz alda bolka puraqni sümirelgan ishken, ondaqta sünni puraqni sümirelaydi deganlik emasmi? Bu xil

yana o'xshash bo'lmagan oziqlik tarkiblarini o'z ichiga oladi. Masalan, so'zin rangli sortlarning tarkibida sianidin mo'l bo'lib, oksidlanishga qarshi turish, terishning oldini olishda yaxshi unumga ega. Pomidor dunyodagi eng olqishga erishgan yemaklik materiallarining biri. Pomidor oz uchraydigan, bevosita ta'm kirgizadigan yemaklik materiali bo'lib, har xil qo'rimlarda keng ishlatiladi. Onundan başqa, pomidor tərkibində köp miqdarda vitamin C, oksidlanışqa qarşı turguchi modda qatarlıq sağlam tərkiblər bolğaşqa sağlam yeməklik hesablandı. Pomidor ziyanda şəşərətlərinin başqa ziraatlərə hücum qilishinin ünümlük aldını aludu. Dehqançılıq əməliyyətidən kişilər pomidorni kömü qunaq, üzüm qatarlıq ziraatlər bilən birlə tersə, təbii tosaq qaslı qılıdığalıqını bayqağan. Bunun səbəbi şu ki, bəzi ziyanda şəşərətlər pomidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik maddalığı səzgürkən. Bu xil təbii aldını iliş tizgilləş mexanizmi dehqançılıq doğrularını işlətişini azaydıb, yezgilikinin imkaniyyətlik sicillikini aşırıb qalmay, yenə ekologiya sistemisinin tampunluqını ilgir sürdükən. Ən çox pomidor. Növətki ən çox yəki pomidorun iğirliqi 3,151 kilogram kilidu. Bu gayet zor meyvini 2018-ci ili çətəldiki bir dehqan muvaffaqiyyətli östürgən. O, tüjüpləb yetiştiriş və teriqçilik şəraitini əlalaşdırış arqılıq bu gayet zor pomidorun bütün dünya səhnəsi gelib çıxan. 18-ci əsrdəki Fransiyada pomidorğa romantik, həm kişini məftun qıldığan muhabbət almasıyı degan isim qoyulğan. Çünki aynı vaqtdakı kişilər onun muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqni qozğaş roluğa ega deb qaraqan. Fransiyaliklər pomidorun çiraylıq kişini məftun qıldığan təşqiq qıyapdı və xushburqunun muhabbət uçurunu yetkizdiganlığına. Daim aşiq məşqlarğa yoki yaxşı gördüğün obyektlərğa soğuq qıldığanlığına işəngən. Pomidor kişilər yaxşı gördüğün yeməklik materialı bulubla qalmasdan onun arqısında mol həm qızğınlıq hekayələri. Hər qitim pomidorunu titib köygəndə, bu qızqarlıq bilimlərinin tamaq vaxtınızı xoşallıq beyğişlişini ümit qılımız.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Vasitçilər 290 min yuan öy pulini vakalətən alğandan keyin alaqa üzülüb qaldı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəməsi bir vasitçilik toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. İki vasitçilik xadiminin öy pulini vakalətən alğandan keyin izdirki bolmagan. Sot məhkəməsi şikayətləni öy pulu həm vakalətən bejiriş haqqını tapşırışqa, həm münasib ziyanını tələb verişə hökm qıldı. 2023-cü ili 3-cü ayda Sufamillik məlum öy vasitçilik aparatıqa bir yürüş öy mülikini setişini havalı qılgan. Vasitçi Mafamillik Vanfamilliknin tonuşturuşu bilən, Sufamillik Situalğucu Lifamillik bilən tonuşub, üç tərəb Ürümçi şəhri, şəhər öyü, saxlanma öylərini setiş-setiviliş avarçılıq toxtamı imzalıb, öynün umumi bahasını 1 milyon 200 min yuanga pütüşkən. Toxtam imzalanğandan keyin Sufamillik Mafamillikke 12 min yuan vakalətən bejiriş haqqı töləgən. Sufamillik öy ilim setim tərtibini pişiq bilməgəşke iki vasitçi xadim Lifamillik töləydiğən aldın tapşırdığın pulunu aldı bilən özlərinin saxlaşığı tapşırıb, qalğan öy pulunu toluq töləb olğandan keyin andın qoşubla tapşırıb beriş təklifi bərgən. Sufamillik vasitçi aparatqı bolğan işəncisi səbəbidin qoşulğan. Lifamillik, Mafamillikke 165 min yuan, Vanfamillikke 132 min 500 yuan berib, cəmi 297 min 500 yuan aldın töləydiğən pulunu tapşırğan. Amma işkeylən yuqırqı pulunu alğandın keyin alaqı üzülüb qalğan, izdiriki bolmağan. 2024-cü ili 11-ci ayının 25-ci günü Sufamillik, Vanfamillikini tepib, onundan 297 min 500 yuanını qaytırıb berişini tələb qılğan. Vanfamillik pulunun Mafamillikdə işgəlikini etqan, həm vədənamı çıxırıb berib, bankıqa ayda 32 min yuandan qaytırdıqan qərizini 8 ay üstüge eliş, qalğan pulunu 2025-ci ili 12-ci ayının axırda qaytırıb oluşqa vədi bərgən. Lekin vədənamı çıxırıb bərgəndən keyin Vanfamillik qayta telefonunu almay, uçur qaytırmay, Sufamilliknin bankının rənilik qəriz pulunu qaytırışqa amalsız qəlişi. Lifamilliknin öyünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətinimi bicirəlməsdikini kəltürüb çıxarğan. Amalsızlıqdın Sufamillik, Mafamillik, Vanfamillik üstüdün sot məhkəməsigə dəva qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Sufamillik, Mafamillik və üçüncü kişi Lifamillik imzalıqan öy setiş-setiviliş toxtami qanunluq, küşki iqə. Mafamillik vasitçilik mülazimiyyəti bilən təminləyici buluş sübuti bilən toxtam tüzüşkə qatnaşqan. Soda pulunu vakalətən alğan, vakalətən beceriş haqqı alğan bulub, vasitçilik toxtamıdaki bivasitə adacı tərəf hesablanıdı. Vanfamillik gərcə vasitçilik mülazimiyyəti asasi gəvdisi dəb inıq körsütülməgən bolsumu, lakin o kapalət bərgücü salayıdı bilən toxtam tüzüb, mafamillik arqalıq ya ki öz aldığı köp qatımlıq soda pulunu alğan. İşdən keyin vədənamə çıxırıb verib, qarız qaytırış məcburiyyətini müəyyənləşdirgən, soda pulunu başquruş, kontrol qılış və toxtamını ada qılış işlərə əməli qatnaşqan. İşgəylən özlərinin əməli hərkəti, xatalıq dərəcisi, əm pul iqiləş əhvalıqı əsasən münasib həq tələb cavabqarlıqını ayrım-ayrım üstüge ilişi kərək. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturudiki bəlgəlimi əsasən, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmasa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı bütümge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş, qatarlıq xalaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Hesablaş arqılıq Vanfamilliknin 278 min yuandan artıq öy pulunu qaytırışı inıqlandı. Mafamillik 12 min yuan vakalətən beceriş haqqı alğandan keyin özünün kedişin boyca vakalətən beceriş mülazimiyyəti məcburiyyətini ada qılğanlığını dəlil ispat körsütüb ispatlab verilmədi. Bu pulni igilvelişinin paket həm qanun asasi kəmçil. Şuna Sufamillikə vakalətən beceriş haqqını toluq qaytırıb verişi kerak. Şunun bilən billə Mafamillik bilən Vanfamillik öy igisinin məbləğini uzun müddət igilvelib qaytırışını rədd qılıb, obyektiv cəhətdə öy igisini ziyanğa uçratqan. Sot məhkəməsi qaytırılmağan pulunu tüpsan qılıb,
Мемлекет бойынша банкалар ара кәсіпташлар өтіні мәркізі елан қылған LPR өсім ниспіті бойынша ішкейләні мұнасып мәблақ игіләш өсімі үшін 6945 вен төләшке хүкім қылды. Суфа милікнің хұқуқыны қоғдаш сәбәбіден келіп чыққан мал мүлікні Аман сақлаш ілтимас хаққи муаппиқ зөрур чиқимга таба бўлиб, мафамиллик билан ванфамиллик қариз нисбати бўйича тенг устига олидиган бўлди. Нимкаш ўй содисида истеъмолчилар жазман маблағ бехатарликига юксак аҳамият бериб, хим хатарнинг қаттиқ олдини элиши керак. Васитчи аппаратларнинг қонунда белгиланган масъулияти ўй учир билан таъминлаш, содига тепиштириб қўйиш, игидорлигини йўтгаш расмийтини бежиришга ҳамкорлашиш қаторлиқ арчылык мулазиметы белән дә чекләнеду. Өй пулыны үз алдыга вакалатан илеш, саклаш яки тутып килеш хукугы булмайды. Көп сумлык өй пулыны вастычы шәхес яки уныңга карашлык аппаратның үз алдыга илеше, саклашыга тапшырыш катъи мәни кылынады. Хөкүмәт бекиткән мәблагъны назарат кылыш башкарыш хисабаты аркылы мунтызым хисап үзеп, мәблагъны йөткәп эшлетеп илеш яки вастычы пулны элеп кечип китеп, хәйп хатырны тосыш керек. Bu diloda Sufa Millik, vasitçi xadimlarının vaqtida tepib kelgashga huquqini qoqdash muvaffaqiyatli bo'lgan. Agar vasitçi xadimlar bilan izchil aloqa uzilib qolgan bo'lsa, Sufa Millik uy pulining egili velanishi, sodini ilgir surgil bo'lmaslik, surishtirdigan o'rinni topolmaslik ahvoliga tushib qolishi, hatto da'va davriligi uzun bo'lish, ijro qilish qiyin bo'lish qatorliq vaziyatga duch kelishi mumkin edi. İstimalçılar vasitçilik mülazimetini kabul kılganda vasitçilerin hareketinin vazife hareketini

İcara alğıcı dükkanda tok soku etip ölüp ketse cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soku etip ölüp ketkende icara toxtamıda bir xatarlık hadisi de icara alğıcı tərəf barlıq cevapkarlıkını üstüge alıdı dəb inak yazılgan bolsa, öy igisi cevapkarlıkını üstüge almısı mı bulamdı? Yakında Zhejiang ülkesi Wenzhou şehri Dongtou rayonluk xalq sot məhkimisi bir hayatlı hukuki, tən hukuki, sağlamlı hukuki macerası dilosini mürəssə qılıb bununğa cavab verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirketinin namıdaki dükkanı icariye elib, pişiq yeməklik ticareti bilən şoğullandı. Toxtamda icarı müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər pütüşülgəndən başqa, yana icarı məzgilidə tok, su işlətişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qalıdı. Əgər bir xətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inax yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü üçdə Wang Familik ördək qalpı isilğan öydə tok soqu etib yarlanıb, dərhal tokçu bilən alaqılışıb remont qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyqənini almaşdırıb qoyduqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək Wang Familik tonlatış, soğuq saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda yenə tok soqu etib, qutquzuş önüm bərmək ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işlətildikən. Şunun bilən billə pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işlətiş mühitinin mürəkkəbliki və tok yolunun qonurab ketkənliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursada pərq şəkilləngəşkə nəticədə hadisə kilib çıxqan. Diloni sotqılış cəriyanıda dilo becirgüçi sodiyə ailə təvəllirinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan o familiyinin şirkətiyə mundaq düşəndirdi. Bir xətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyeti qanunda bəlgilənən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq kəcürüm qılışqı olmaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturuğu asaslanğanda, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları bir xətərlikini kapalatlandırış məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hukuku çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda o familik şirketi, öy igisi və tok təminligici tərəb bulu süpiti bilən, icariki berildiğən sorunun amıvi tok yolu bir xətərlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalatlandırış məcburiyyidini üstüge alıdı. Wang Familik ilgiri tok yolu üzülüp getiş, üskünüge tok ötüp getiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılgan. Hətta hadisi yüzbərgən künula tok suqu etib yarlangan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Likin o familik şirkiti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticaretini toxtutup tüzüşkü buyurmıqan. Yoşurun xəbinin mövcud buluşuq yol qoyğan, şuna roşan xatalıq mövcud, ziyanlanış aqibeti otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkəti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğanlıqını tonub yetib, münasib cavabkarlıqını üstüge eləşqə qoşuldu. İşki tərəb sodda mürəssə kilişimi hasıl qılıb, O familik şirketi bir qitimdala 500 milyon tölən berdiğan boldu.

Ishdan burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimeti haqqını öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdan bu apendi mundaq məsləhət sordu. Bultur mən başqalarına tonuşturuşu bilən bir turalğı öyni icariga alğan idim. Eyni çağda öy icar toxtamıda icar müddəti, icarı haqqı və zakalat pulu toğursuda pütüşüb, öy jay mulazimeti haqqı toğursuda pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mağa öy jay mulazimeti haqqını tapşuruşni uqturdu. Sorap baxsam, mən tapşırışım kerek mu? Cevap, öy-jay mulazimetini başqırış nizamının 41-ci maddısı da mundaq belgilengen. Öy-igileri öy-jay mulazimeti toxtamidiki bütün boyca öy-jay mulazimeti haqqi tapşırışı kerek. Öy-igileri bilen öy-jay mulazimetidin paydalanğıcı, öy-jay mulazimeti haqqini öy-jay mulazimetidin paydalanğıcı tapşırışını pütüşken bolsa, şu bütün boyca öy-igileri çatma əq tapşırış cevapkarlıqını üstüge alıdu. Sizler öy icarı toxtamıda öy-jay mulazimeti haqqini kimnin tapşırdığalıqı toğırsada pütüşmeyen kanundaki belgilimi boyca öy-jay mulazimeti haqqini öy-igisi tapşırışı kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Ösəncan, əmdəxnilə stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Hürmetlik radyo dinleyicileri, bugün 2026 yılı 8. ayının 20. günü, Perşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo dinleyicileri, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Bokros'un Vengriya zontonu bolğanlıqını tebrikledi. Taşkı məbləğini muqumlaşdırış tədbirdə dəl küş çıxırılıb, məbləğ cəlib qılış qurulması davamlıq yenilandı və yaxşılandı. Li Chang Ekvador zontonu bilən görüşdü. Zhao Leji Ekvador zontonu bilən görüşdü. Ügünüş arqılıq işləş ilgiri sürülüb, ügünüş tərbiyədə önü masılı qılış ilgiri sürüldü. Dövlətimiz 2030-cı yılıqı barğanda umumi xəliqini qaplıqan, şəhər yezila bir tutaş pilallanğan, adil birlik kəlgən, bixətər qilıplaşqan, İmkaniyatlik sıcıl köp katlamlıq davalınış kapalıdı sistemisi bərpa qılıdı. Yaponiya amısı yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hükümetinin xata tarixi tonuşi və xətərlik hərkət yüzlünüşüge etiraz bildirdi. Hörmətlik radiyonluğucular tövəndə deyiqtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 19-cu günü Bokros Andrasqa telegram yollab, onun Vengriya zontonu bolğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Vengriya yeni Jungonu ən baldır etiraf qılğan dövlətlərinin biri. Jungo bilən Vengriyanın ənənəvi dostluğu uzaq tarixi ega. Diplomatik münasibət ornatqan 77 yıldan buyan iki tərəf öz ara hürmetleş, beraber muamili kılış, öz ara nep yetküzüş, ten paydı elişte baştan ahır çıntırıp geldi. Her kaç sağladık hemkarlık neticeleri körünerlik boldu. Mən Jungo Vengriya münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berimen. Zontun Bokros bilen birlikte tırışıp, ən-ənivi dostluğunu davamlaştırıp, siyasiydiki öz ara işiniş ve her kaç sağladık emli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Jungo bilen Vengriyanın yeni devirdeki her tərəfləmə, umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetinin uzaq kıçı muqim ilgirlişigi türtki bulup, iki dövlət xalqıga texmi yaxşı bəxti artışını xalayman.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqarı səviyyəlik sırtqı içi vitişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlligi tayınıb, işki çoğun aylanış arqılıq, yerşari baylıq amillerini cəlib qılıb, həm əla süpətlik saxlanma taşqı məbləğini qaldırıb qelişimiz, həm texımı köp yuqarı süpətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silinma əmkarlıqının süpti və səviyyəsini östürüşümüz gerək. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz qubul qılğan taşqı məbləğ muqim yaxşılınışqı qarab yüzləndi. Bolub mu yuqarı texniki kəsibləri cəlib qılğan taşqı məbləğ sıcıl tez açdı. Taşqı məbləğ karxanaları Jungunun yeni kəsbi, yeni müsabiqə yoluğa məbləğ sili salmaqını aşırıb, məbləğ cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilnişi və yaxşılınışını ilgiri sürdü. Yaqında Şvetsariyadakı 100 illik şokolad danlıq markasının tunji çöhmə yes qılış bayraqdar dükkanı ticaret başlap, Şanghay Huanghay yolu soda çəmbirikidiki bəlgi xarakterlik taşqı məbləğ tunji dükkan türüge aylandı. Bu danlıq marka guruhi başqoruş qatlamının əzası Michael Shipil mundaq dedi. Bizning şokolad ustalarımızning dərsi naayti tezla zakas qılınıp boldi. Mən Jungo bazırga naayti ümit bilan qarayman. Meningcha Jungo bazırı josh urup ravajlanıwatqan bazar. Üzlüksiz işi vatkan bazar. Şanghay çatal sodgarlarının Jungo'u məbləğ siliştiki muhim mənzili. Dövlətnin ıslahat eci vetiştiki təcrübe etizi bulu süpti bilən Jungo, Şanghay, Ərgin, Soda, Sınaq rayonu, Lingang, Yeni Bölək rayonu, Tüzümdə yenilik yaratı sahası da dadıl izdinib, batırlıq bilən böz şasıl qılıb, Nurgun taşqi məbləğ karxanalarını makallı işi cəlib qıldı. Lingang, Yeni Bölək rayonu, Başqoruş Komiteti,

دی پول معامله سودا باشقارمسының 2-نجى дәрежелік мудир әзасы Чан Рон мындақ деді. Лингаң Яңы Бөлек районы 5-те әркін бірді қолайлық болуш түзім системасыны чин көзләп, дәүләтнең ичевичне кеңәйтиш хезмәт орынлаштырмасыны қатъи изҗиллаштырып, ташкы мәбләғ иҗазатыны бошты сиясатыны алдын әмәлиләштерди. Био тибби дәүре саасыдагы иҗазатлык сынақны фаал канат яйдырып, диққатны ташкы мәбләғ карханаларының hüceyre ve gin arkalık davalaş, yenilik yaratılgan doğru katarlık musabıkı yollarını oralaştırışıgı merkezleştirip, bütün zencirlik içi vitilgen kesip ekologiyesini şekillendirdi. İçi vitilgen Cungo'la zamanı vilaşkan Cungo'a aylın alaydı. 2025 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping Xalqara Soda Sanaat sahasıdaki vekillerle görüşkende mundaq dep görsetti. Sırtkı içi vitiş Cungo'nun asası dövlet siyasetti. Cungo yukarı seviyede sırtkı içi vitişini ilgiri sürüp, kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık tüzümlük içi vitişini puhtı kadem bilen ken ayıtı vatıdı. Cungo'nun içi vitiligen dervazası barğan sireken eciladı. Taşkı meblağdın paydalını siyaseti özgermedi, şundakla özgermeydi. Yeni devirdin bu yan, dövüldümüz yukarı süpetlik terakiyatkı törtkü buluşta çın durup, yukarı seviyelik sırtkı içi vitişini kat'i tavrenmeyi ken ayıtıp, Dünyadaki her kaysi devletler bilen terakiyat pürüstüdün hem bəhirlinib, taşqi məbləğ karxanalarının Cungo'a kilib məbləğ silişi, kəsibini gülləndirişi üçün yaxşı muhit yaratıp bərdi. Cansu taşqi məbləğ çoğun ölküsü bulu süpüdü bilen taşqi məbləğ icazeti, tətqiq qilib yaratış, obrud, həmkarlıq bütün zənciri mülazımıdını sərxillaşdırdı, həm taşqi məbləğini qoşub iliş, pay hukukuğa məbləğ siliş, paydını qayta məbləğ qılıb seliş qatarlıq köp mənbəlik əmkarlıqını zor küş bilən ilgiri sürdü. Bu yılın aldınqı 20-da Cansu əmili işlətkən taşqi məbləğ 9 milyard 590 milyon Amerika dolları yetib, köləmcəyətdə davamlıq məmləkət boyca birinci orundu türdü. Əla süpətlik taşqi məbləğ ılğar yasımıcılıq, yuqır texnika kəsiblərgə tezdən mərkəzləşdi. Cansu ölkülük soğudu nazarıdı taşqi məbləğ başqarmısının başlıqı Liu Shaohui mundaq dedi. Biz 2026-da bütün ölkə taşqı məbləğini muqim ilgir sürüş hərəkətini qanat yaydırıb, diqqətini yeni türlərini cəlb qilish, taşqı məbləğinin quvvətini aşırış və nuqtuluq türlərə kapalətli qilishqa mərkəzləşdirimiz. Şundaqla, taşqı məbləğ baş orqanını yetişdiriş siyasətiga tüzdiş kirgizishni tezdin yolğu qoyub, taşqı məbləğ tədqiqat mərkəzi import BG siyasətini yolğu qoyish layihəsini çıxırıb, hökumət bilən karxananın daimlik fikir almaşdırış mexanizmini mükəmməlləşdirimiz. Yer şari boyunca ən çoğun əməli bazar, mükəmməl kəsib ekologiyası və mol yenilik yaratış mənzərisigi igə Cungo dövlət alqıqan karxanılığa küşlük cəlibkarlıqını namayan qılmaqda. Aldıngı Qatardaki pəntexniki qədimigi yetişib meniş üçün Guangdongnın Shenzhen'da tədqiq qılıb yaratış mərkəzi təsis qılğan bir taşqı məbləğ karxanısı bu yıl öz cayıdaki tədqiq qılıb yaratış silinmisini davamlıq aşırdı. Bu karxana Cungo rayonunun muavin baş direktori Yin Hongfang mundaq dedi. Aldıngı 20 yılgıçə 8 milyon Amerika dollardan artıq məbləğ silindi. Bu asaslıqı Shenzhen, hətta Chongqoltuq rayonu tədqiqat mərkəzigə məbləğ silişqi işildildi. Biz Shenzhen'deki tədqiqat mərkəzini asas qılıb, bütkül yer şari kəsbimizni kengaytişgə qüvvət qoşumuz. Kəsiblə yenilik yaratış ekologiyasının öz ara qüvvət qoşuşu, taşqi məbləğ karxanalarını, Cungo'daki tərəqiyatını yasaş bazısıdan yenilik yaratış büyüşkəgi özgərtiş imkaniyetigi eygə qaldı. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizdə yenidən qurulğan taşqi məbləğ karxanasının sani 5.3% aşdı. Cəlib qılınğan məbləğ sonmisi 402 milyard 140 milyon yuan yetdi. 4800-gə yaqın taşqi məbləğ karxanası Cungo'a məbləğ silişini köpəytdi. Şunun bilən bilə, yuqarı texniki kəsiblərinin taşqi məbləğini cəlib qilishi sicil tez eşib, taşqi məbləğinin sərxil buluş alahidliki teximi gəvdiləndirildi. Dövlətimiz məvqəni taşqi məbləğ muqim yaxşılını vatqan, qurulması davamlıq sərxilləşi vatqan yaxşı vəziyyətki qarıtıb, taşqi məbləğini cəlib qilish yeni əvzəllikini yanımı yaratıb, Cungo ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa yeni qüvvət qoşudu. Soğudu Ministerliği Taşqi Məbləğ Məhkəmisinin başlıqı Mın Xuating mundaq dedi. Biz tədbir çıxırıb, çətəl soğudigarları məbləğ salğan mülazımətçiliknin yuğuruluş, rəqəmlişiş, əxliyilişki qarab tip özgərtişigə ilham berib,
ishlab chiqarish xarakterlik mulozimachilikning kasblashish, sarxillashishga qarab kengayishini ilgari surib,

0: Es-Sulat 150 xıldını açdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliğinin Mavun Ministeri Shin Gobin eçiliş mürasimi da monolarını aşkar dedi. 2025 yılı maşini adam kəsbidiki kölemleşken karxanaların ticaret kirimi 300 milyard yuandın. Yakınki 5 yılda yıllık otturucu eş sürüti 20%'ın aştı. Bu yılın aldınki 20'da 165 milyard 500 milyon yuan giyitip, okşayış mezgildikidin 24,5% aştı. Keyinki kademde texniki ötkülü ucum kılış ve kolunuş ilgiri sürülüdü. Shin Gobin mındak dedi. Biz dikkatini yadroluk zapçasla, tellik ekli iktidar katarlık açkışlı halkılığa merkezleştirip, işlep çıkırış, okutuş, tetkikat, işiltişte yenilik yartı zancirini ravallaştırıp, Jungo bilen çet elinin pen tetkikat aparatları, karhanılarını birleşip ötkel gücüm kılış karı betlendirip, bir türküm ilgar, emeli, işiltişki asan, ekli maşini adem mesulatlarını barlıq keltürümüz.
1: Stansımız xəvri. 10 mingdan artıq Yaponiya ammasi 8-ci ayının 19-cu günü keçdə Tokyo parlamentinin kengəş zali aldıda narazılıq namayışı ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yıqınqı məzgildiki tarixi tonuşi, xəvəbsizlik kapalıdi qatarlıq sahalardiki bir qatar xətərlik ərkətlərgə qarşı turdi. Namayışqı təşkildügüçi tərəfnin tonuşturuşca, təxminən 15 min adam nəx meydanda yığılışqı qatnaşqan, yana 25 min adam tordu qatnaşqan. Nəx meydanda etiraz bildirgüçilə hərbi kengaymiçiliki qarşı turaylı digən plakatlarını kötürüb, tinçlik asasi qanununu qoğdaylı digəndə şuarlarını toğluğan. Yıqınqı məzgildə Takaichi Sanayi hökuməti hərbi hazırlıqlarını kengaytışını tezlətib, hərbi xıracatını davamlıq zor dərəcədə kengaytıb, qırğıcı qorallar eksportını kən qoyub etib, otura yıraq musabilik başqurulduğan bomba orlaşdırışını ilgiri sürüb, hücum xarakterlik hərbi küşünü kengaytıb, tinçlik asasi qanunluğu özgərtiş kırgüzüşünü ilgiri sürdü. Şunun bilen bir vaxtda Takaichi Sanayi Yaponiyanın kəlgüsüdə yadurusuz üç prinsipta davamlıq çıntırış turmaslıqı toğırsıda mücümel sözlərini qıldı. Alaqadar xətərlik ərgətlə, Yaponiyadiki tinçlik təşkilatları və ammini davamlıq əndişigi saldı.
0: Stansımız xəvri. Amerika Maliye Ministerliği 8. ayının 19. günü ilan kılgan sallıq məlumatı görsülüşçe, Amerika Koşmuş Tatlıq Hükümetinin qarz umumi sonması 40 trilyon Amerika dolarından aşkan. Bunundan başqa Amerika Maliye Ministerliği şu günü uzun müddetlik zayomunu qaytırıp setiviliş kölümünü kengaytip, zayom bazarını teximi çoğun turaqsız kollaş bilen təminleydi qalıqını cakar dedi. Bayanat qasaslanganda Amerika Maliye Ministerliği uzak müddetlik zayomunu turaqsız kollaş arqılı qaytırıp setiviliş kölümünü az digende biraz kengaytip, 2 milyard Amerika dolardan 4 milyard Amerika dolarını östürdikken. Qaytırıp setiviliş obyekti 10 yıldın 30 yılgıcı bolgan zayomunu öz işçigi alı diken. Yakında Amerika'nın uzun müddetlik zayomunun payda nispeti devamlıq örledi. Amerika'nın 30 yıllık zayomunun payda nispeti 8. ayının 17. günü 5,131% giyitip, 2007 yılı 6. aydın bu yankı yeni yukarı seviyeye yaratıldı. Uzun müddetlik zayom payda nispetinin örülüşü, Amerika hükümetinin kelgüsü de zayom tarkıtıp meblağ yürüştürüş tenerhinin yanımı aşıdıqallıqıdın diyerek berdi. Örmətlik radio anlıqçıla yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Qurbanlı Sacat Barı.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndən başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Xalq Qurultiyi tüzümədə qılç təvrənməyə çın duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

خلق قرولتی تزمی جنگو کمونستیک پارتیاسنن رهبرلیکی ده چنگ تروب، مارکزملیک دولت تعلیماتنن اساسی پرنسپی ده چنگ تروب، خلق دیموکراتیاسی دیکتاتورلیکی ده دولت تزلمسیگی لایخلیشیب، دولتنن سوسیالیزم یولنی بویلاب آلغی ایلگیرلیشیگی اونوملی کپالتلیک قیلیدی. خلق قرولتی تزمی دولتده بارلیک حقوق خلقی منسوب بولیشدی چنگ تروب، خلقنن öz işigi özü iyi bolishini en zor derecede kapalatlandırıp, partiya rahbarlık kılış, xalq öz işigi özü iyi buluş, devletni kanun boyunca idare kılışını organik birlik keltirip, devlet idare kılışının tınışlıktan kalayım kalışıp, gülünüşten xarablaşıp ketiştek, tarihi devrilikten halk çıkışıga önümlü kapalatlık kılıdı. خلق قرولتی تزمی دولتنن استقبالی و تقدرگ مناسبتلیک بر قطار زور سیاسی مناسبتلانی توغر برطرف قلب. دولتنن ترلک شلانی برتتاش یقر اونملک تشکیلیشنی اشقا آشورب. دولتنن برلکینی و ملتل اشتباقلقنی قوغداب. دولتنن سیاسی ترمشنن هم حیاتی کشک تولیشی هم تنش ترتبتیک بولیشیغا اونملک کپالتلیک قلیدی. Partiya 18-nji qurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti Jonghua Milletinin uluq gülünüşiden ibaret strategiyelik umumluq bilen dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşni bir tutaş nazarga elip partiya rahbarligini çıng turuş ve uni mükemmelleştiriş Jonguçe sosializm tüzümünü müstahkemleş strategiyelik yüksekligini çıkış qilip xalq qurultayı tüzümi nazariyesi ve emeliyeti de yenilik yaratışını devamlık alığı sılcıtıp, bir qatar yeni karaj, yeni ideye, yeni taleplerini oturup koydu. Bu asaslıkı tövendeki bir kanç talepini öz çıga alıdı. Birinciden, Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çıntırış şart. Partiyanın umumluğunu toluk ilgileydiğen, her kaysi taleplerini maslaştırdığan rehberlik yadrosluk rolde çıntırıp, Partiya Merkezi Komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qatti qoğdab. Partiyanın nazirye, luşen, fangcin siyasetleri ve tedbir orlaştırmalarının devlet hizmeti de umumüzlük ızçılaştırılışı ve önümlük icra kılınışı kapalletli kılıp, devlet hakimiyet organlarının hizmetlerini asasi kanun ve kanunla boyunca paal teşebbüskarlık bilen. Müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat eydürüşüğü mədət beriş və kapalətli qılış gerek. Partiya rəhbərlikini küçəytib və yaxşılab, partiyanın təşəbbüsünü qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlətnin iradısıqa aylandırışıqı mayır bulub, partiya təşkilatı körsətkən namzatlani qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlət hakimiyyət orqallarının rəhbəri xadımı qılışıqı mayır bulub,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arafat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şundaq mı? Əmisi o sizin nimdəb izdəb gelidu. Sizgi küyüb qağam o ya. Sulpiya, demiqini qeqib qoydu. Oylap yıqına. Mubada, Mukerəmni yaxşı görüb qelib, onun bilən arlaşqan bolsam, orman kəndigi oqtqıcı bop çıqamdım. Şu Mukerəm bilən nahi kirib ketken bulmamdım. Siz məndin, nem üçün Ali Mektəb imtihan bəmək, bu çət məktəbdə oqtqıcı buluşunu xalıdınız dəb talayıq etdim sordunuz. Toğra, mən sırlarını sizdən yöşürdüm. Amma, közlerim guman əgib durğan közlerinizdən uçuraşqanda tolumu bir yaramlıq es kıldım. Nurğun qetim, sizgi beşimdən ötken kelişməsiklərini sözləb yer aydab oyludum. Amma, işen məsliginizdən ənsirib pəqat cürət qılamadım. Yeni gelib, muş səbəbdən işkimizin arsıq soğukçuluq düşüb gelişini əsla xalımay, sizdən bir ömür yoşuruşunu qarar qığandım. Amma iş bu dərəcə getkəndə yeni yoşuruşunun hacı tıqamadı. Məyli xalan ya ki xalıman, bugün Mukerəm işkimizin otursudu bulğan işlani sizki toluq sözləb birey. Subat, Zulpiyanın cavabını kütüb təlmürb qaradı. Bopdu. Muşu bırkancı günün içi de kalla qatırıb toqılgan hikayelerinizi bir sözlə bilgin. Bu hikayelerinizden əbdi bəşirinizini teximi uçuq görək. Heç bu mığanda bunun din kiyinki turmuşumğa açıq sağa xub qala. Gerçi, çüştün kiyin vaqt xeyli bir yerəgi bağın bolsa mı? Qoyaş, sexiliq bilən kətməndə onu taulab duraddi. Kətməndə onun toncu qıb qağıdək ısı qavası da gül giyaqla soluşub qağad. Vecərləşib, kətməndə onu beşiqə kiydiğən quşlamı izdirəksiz yoqalğan idi. Subat, orundan durub, Sulpiyani dərəklə sayı taşlap durğan kətməndə onun boyuğu başlap badi. O, quyuq özkəni şivaqlarını yatqozub, Sulpiyani olduruş təklif qaldı. Andın, özü Sulpiyanın yenidə oldurdu da, aldıdaki ormanlığı qarab, özünün yeşiği maskenmeydiğin iğir, üç gün rəvişdə sözünü davam etdi.

0: neyinigi?
1: Күнді аңлатымыз.
2: Қадылық достылар, көпчілік мұндақ бір мәсіліні байқыды мекен, біз кішкіміздің тартып чоң болғанға қадар ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні біліміз. Инсалла, ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні тұнып еткен ішкен, ұндақта айваламу ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні білімді. Әлбәтте, айваланың ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні біліп етші мүмкін әміз. Қандақлы болмысын, біз мі ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні жұғрапия вә астрономия білімлеріні өгенгенден кейін білген. Оқшашла, герче біз айваланың тіліні түшенмесек мұ, айваланың немі ойлаватқалықыны білмесек мұ, лекен біз ене әхли құлас арқылық, айваланың ершарының шар жесім ішкәлікіні ес қылалмайдығалықыны білелейміз. Қадымки заманда кишілер туғылышыдылла ершарының шарсыман жесім ішкәлікіні білмейді. Оланың хәмісі зімінні тәкші деп қарайды. Чүнкі жирақларға нәзір сағанда ер юзі бір тәкшілік болғашқа, ола ер шарынымы бір тәкшілік деп қарған. Дәл мұшында қараш түпәйліден, нәтимің елдің бұян кішілі ер шарының шар жесім ішкәлікіні тұнып етмеген. Кейін Аристотел қатарлық алымла ер мәркез тәлімати ұқымыны отырғы қойған. Ер мәркез тәлімтінің қарышча, ер шары әлемнің мәркізі болып, Башқа асман жесімлері ер шарыны айлынып әркет қылуды. Оныңдан кейін Коперник Куяш мәркез тәлімтін отырғы қойған. Куяш мәркез тәлімтінің отырғы қойылышы ер шарының час шәкілік жесім ішкәлікіні техими күшлік инкар қылған. Шұндақла ұзақтың бұян тарқылып келген ер мәркез тәлімтіні бұзып ташлап, астрономия пинеде түп өзгірішіні ішқа шұрып, кішілерге ер шарының әсілді бір шар жесім ішкәлікіні тұнытқан. Hazırkı pen texnika moşundaq tərəqqi qılğan cəmiyyətdə marif və taratqularının yetəkçilikidə hamımız yer şarının şəklini bilimiz. Lekin ayvallarçı, bəzilə, quşlar asmanda uçqanda asmanda ayınlıb yer şarının yumlaq işgəlikini körələydi. Əcəba, quşlar yer şarının şarsıman cəsim işgəlikini bilməmdi o deyiş mümkün. Əlbəttə mümkün əməz. Biz aeroplanda otursaq, aeroplan asmanda uçqalıqı üçünlə yer şarının yay gradusunu bilələmdi o, əlbəttə biləməyimiz. Şunun oxşaş, hayvallarımı, yer şəhərinin bir çarısman cizim işgəlikini iz qılanmaydı.
3: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
4: Məncə, uruş, çikiz dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yerlə açarçılıq içində durvatıdı.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naitu qorqunuşluq.
3: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
3: Tamak çəkiş. Tamak çəkişni Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cinığı zamin bulmaqda.
7: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakığa Yağ dəyli.
2: Hər qitim Bolqxandın ötkəndə bir xil mezlik puraq puraydı. Ləkin Bolqxanıqı kırıbla mezlik puraqının Bolqıdın çıxmıqalıqını bayqalı boludu. Bolqı dükkanının mezlik puraqı yalğan mı? Bu zadı nəyim üçün? Bolqının mezlik puraqı zadı nədən kəgən? Әмділі дұқыпқыдын шыққан болқының құйық мезілік пұрақ тарқытшылық асасық сәбәп, бактерия, етшітқу хемір вә қант қатарлық мадыларын етшітқалықыда. Ола ұсықты хемейлік реакция асылы қылғанден кейін көйдірілген шекер, кокус, спирт вә татлық пұрақ еге бір қатар бірекмелен асылы қылыды. Әмі дұқыпқыдын шыққандың кейінгі бір нәті саат ішіде болқының ішідегі су тәркебі спирт тәдіреджі парлынып, бұл бірекмелемі астаста тарқылып кетуді. Болқының пұрқымы оңчы мәзілік болмайды. Шоңа бәзі таттық түрім дұқалары хейридарланы жәліп қылыш үшін болқыны бір-бірлеп пұшырғандан башқа болқының мезілік пұрқы едеп аталыдыған бір қыл алайды ұсылдың пайдылынды. Yeməklik türüdəki mezlik puraq alaydı təmgi igi birikmələn asas qıqaşqa yeməkliknən təmgi oxşaş puraqı aylındı. Bu xil mezlik puraq köpallada bir xil mürəkkəb organik birikmələdən tərkib tapıdı. Məsələn, pirazin, alkogol, aldegid, keton və fenol türüdəki birikmələ. Onun içindəki bir xilini ayrım pursunuz təmi qəlit tutuyuluşu mümkün. Əmma əbcəllik bilən arlaşdırğandan kiyin, sizgə tonuşluq boğan bolqının purqı qaylındı. Xuşpıraq materiallar erit küşlərinin parlanışıqı əgişib, asta-asta qoyub berildi. Шуның білән мезлік пұрақ пайда болуды. Пұрақ инсанла бір қатар әза тоқылмыланы универсал бір тарап қылыш арқылық ерішкен сигнал. Инсанланың бұрын бойшылықының үсті тәрпеді тәқмінен 40 миллион пұраш өжейрісі бар. Әрбір пұраш өжейрісі тә пұраш түкейді апатылыдыған бір қыл гәуділік түксіман құрылмы бар. Onun tərkibində köp miqdarda qobul qılğıcı tənçi bar bulub, puraqqa ege molekullarını tutqandın kiyin nervi signalı asıl qılıdı. Nervinin yetküsü arqılıq, ən axırda çoğun miyinimizde bir tərəp qılangandın kiyin biz purğan puraqqa aylanıdı. Nemişqa yeməklik mezlik puraq işiltilidi. Başqa oxşaş alaydı puraqqa ege. Puraqqa asan tarqıldığan yeməkliklərgi nisbətdən, satqıcı sodigərlən mezlik puraq arqılıq texmi köp xeridarlarını cəlib qılışın oylaşışı mümkün. Bolqıdın başqa qəhvə, qonaq etildirmisi qatarlıq yeməkliklərinin əməsidiki mezlik puraqni aynən təqlid qılıb yasab çıxılı buludu. Aldın tayarlanğan qorumlar modu boğan bugünkü gündə nurgun xeridarlar yanıla qazan purqunu qoğuluşudu. Şuna bəzi sodigərlər qazan purqunu mu bazarğa salğan. Bunundakı məqsəd pura sezimini tuluqlaş üçün. Yaqın yıllardan bu yan yeməklik türüdeki mezlik puraqnın türü barğan seri köpəydi. Ondaqda mundaq bir məsələ kelib çıxdı. Yeməkliknin təmi rastlaşışı üçün muyummu? Əlbəttə muyum. İnsanlar xoşburaqı ən dayın səzgür kelidi. Başqa tuyğularğa siləşdirğanda pura sezimi ən alaydı boludu. Faqat pura sezimlər çoğ miyinin hissiyat və əs tutuş mərkəzinə bivasitə yetib bara alaydı. Başqa səzgü əzalar taşqı dünyadakı şeylərni his qılğandan keyin aldı bilən döngçi miyə arqalıq çoğ miyinə yetkizidi. Pura sezimi bolsa ayınlıb yürməydi. Pura hüceyresinin signali çoğ miyinin örük miğzi yadrosu və səqanqur tenigi bivasitə yetib barıdı. İkisi ayrım-ayrım halda kayfiyatını bertaraf qilish və əsl saqlaş ögünüşkü məsul boludu. Şuna biz yeni bir qitim tunuş puraqını purğan vaxtımızda örük miğzi yadrosu kayfiyatını uyğutudu. Səqanqur xadırını barlıqı kəldirudu. Bu puraq bilən kayfiyat əsl saqlaşını ziş bağlaydı. Bəzi Alzheimer kesili bimarlarına nisbətən tunuş puraq hatta onlarqı ötmişini əsl tudu. Şuna bir xil yiraq arlıqının qıdıqlışı bulu süpti bilən, pəqat purab baxsınızla, çoğ minə sizinin bol kiygen çağdaki xoşallıqınız və onun tatlıq təmini əski ilib sizin iştahınızını açıdı. Yeməklik mezlik purqi adam bədnigi ziyallıq mı? Bolqının ximirini bulduruş cəriyanı da boş, köp tüşüklük qurulmini şəkilləndirdi. Bu alaydılık onu süzüş torğu oxşaş puraqını sümürələydi qanqılıdı. Şuna bəzilər onundan paydalanıb tonlatqıdaki qeyri puraqını sümürdü. Ondaqda siz ixtiyarsız halda bolqa puraqını sümürəlgən işkən, ondaqda sünni puraqını mı sümürələydi o digərlik əməsmi? Bu xil bolqını yəni jigini bulamdı o, dəb soraysız. Gərcə, bazarda setalıvatqan mezlik puraqının tərkibi aşkarlanmıqan bolsumu, likin yeməklik türdeki mezlik puraq pəqət yeməklikləriki parınıb çıxıdıqan, həm də burnu tərpidin tutuq ilinğan, şundaqlı pərxiləndirilgən alaydı birikmi bulub, bu birikmilə bulmuqan təqdirdimu yeməkliklərini pişiqləb işləş cəriyanı da up oxşaş maddasılı buludu. Bu, onun normal qoyuluqda işiltilsilə adam bədnigi ziyan yetküzməydiqalıqıdan deyirək beridu. Xatircəm istimal qılışqı boludu. Əlbəttə, o mətirgə oxşaş, hər bir adam qobul qılalaydıqan qoyuluq dərəcəsi bir dək bulmaydı. Çünki hər bir adamın burundaki puraş hüceyrisi və puraş tükünün sanı oxşaş bulmaydı. Şuna oxşaş bulmağan təmgi boğan səzgürlük dərəcəsi mi oxşaş bulmaydı. Oxşaş puraq bir adamını en dayın ayacalandırışı mümkün. Yeni bir adam bulsa pərvaqın masıqı mümkün. Şuna, kilər qitim bolqı xanının mizlik purqını purqınınızda aldı bilən olanın yeni pişirilgan bolqısının bari yoxluqıqa qarapaqsanız boludu.
0: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp gelən bu.
8: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
4: Ha, yeni bir qitim oynamdıq. Pəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısıq yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol kit bardı o.
3: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqişə əhmiyyət verəyli.
2: Qadirlik dostlar, quşqaşın ötürçü bədən yığırlığı 30 gram ətrafıda. Bədini tom və qısqa, dümbisi qoğur. Qosqının ağ qarı sızıqçıları və dağları var. Quşqaşın köpüyü çıxdılar küçlük bulub, bir yılda 3 qitimdən 4 qitim qıcı tuxum tuğudu. Hər qitimdə tuğuduğan tuxum sani 4-dən 6 gecə. Tuxum besişməz geli 11-dən 14 gün gecə ətrafıda buludu. Başqısı tuğulub 18 gündən 22 gün gecə boğa arlıqdın kiyin uğustan ayrıldı. Quşqaş toplu iş beşəydiğən bir xil hayvan bulub, daim kən küləmlik toplanı şəkilləndirdi. Tam, çatqallıq, lämpə qatarlıq çaylağı uğusilişini yaxşı gördü. Uruq, aşarat qatarlıqlarını uzuq qıldı. Kuşkaş bir kadar küçlük maslaşıcılıkka ve hayati küşke ege bulup erkil nacar yaşa şaraydı yaşayalaydı. Ulanın köpeği şıktıdarı küçlük, ozuklanış dairesi iken maslaşıcılıkka mı küçlük? Kuşkaş bir kıl ozukluk tallamaydı gannı hayvan. Asaslıki her kıl ösümliklerinin uruğunu ozuk kılıdı. Kuşkaşla daim şehirdeki imaret, deldereğ, çatkallık katarlık çaylağa uğuz salıdı. Bu şehir muhitiğe belgelik təsir görüstüdü. Kuşkaş mı bir kıl aşaret korkuş? Ula bir kısım ziyanda şaşaretlerini, meselən, çiketke, pervane katarlıklarını yoktudu. Ekologilik tamponluğunu saklaştı, belgelik rol oynaydı.
9: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
10: Bu iş cephalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
11: Aca, bugün hava ısıq. Kırdıttım su istiyelene.
7: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
9: Ana, cepha çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, pomidor aşxanımızın daimliq mehmini. Gerçi biz her günü pomidor istimal qılıb atqan bolsaq mı, lekin onun nurgun qızqarlıq tərəflərini düşünməsimiz mümkün. Onda tövəndə biz onun münasibətlik qızqarlıq bilimlərini anlab baqaylı. Birincisi, pomidor meyvəmi yoki köktatmı? Pomidorun zadı meyvə yoki köktat ikənligi toğrusida izcil talaş tatış bolıb kelgan. Meyvə nöqtəsindən qaraganda pomidor həqiqətən bir xil şirinlik meyvə bulup, meyvə türdikilər hesablandı. Biz daim setib elib istimal qıldığan glas pomidor əməliyyatda pomidorun bir xil kiçik özgərgən türü. Amma aşpazlıq sahəsində kişilər pomidorunu köktat orunda işləyişə adətləngən. Rəngarəng pomidor. Gerçi biz adətən qızıl rənglik pomidorunu görüb dursaq mı, əməliyyatda pomidorun yeni nurgun başqa rənglik sortları var. Ular siyriq, qızğıç siyriq, yeşil, sözsün, hətta qara rənglik. Bu oxşaş bolmagan rəngdəki pomidorlar körü sezimində fərq payda qıtlı qamay, yana oxşaş bolmagan ozuqluq tərkiblərini mə öz içi qalırdı. Məsələn, sözün rənglik sortlarının tərkibində siyanidin mol bulub, oksidlənişki qarışdırış, terişinin aldın ilişdə yaxşı ünüm giyigə. Pomidor dünyadaki ən alqışqı erişkən yeməklik materiallarının biri. Pomidor az uçuraydıgan, bivasta təmkir güzdüğün yeməklik materialı bulub, hər xil qorumlarda kən işiltilidu. Onundan başqa, pomidor tərkibidə köp miqdarda vitamin C, oksidlişki qarışdırğıcı madda qatarlıq sağlam tərkiblə boğaşqa sağlam yeməklik hesablandı. Pomidor ziyandaş həşəratlarının başqa ziraatləgi hücum qilişinin ünümlük aldığını aludu. Dehqançılıq əməliyyətidən kişilər pomidorunu kömü qınaq, üzüm qatarlıq ziraatlə bilən bilə deyirsə, təbii tosaq qasılı qılıdığalıqını bayqağın. Bunun səbəbi şü ki, bəzi ziyandaş həşəratlar pomidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik maddalağı səzgürkən. Bu xil təbii aldığını iliş tizginləş mexanizmi dehqançılıq doğrularını işlətişini azaydıb, yezgilikinin imkaniyyətlik sicilliqini aşırıblı qanmay, yenə ekologiya sistemisinin tamponluqını ilgir sürdükən. Ən çox pomidor. Növətki ən çox yəki pomidorun eğirliqi 3,151 kilogram kilidir. Bu gayet zor meyvini 2018-ci ili çətəldəki bir dehqan muhabbiq etlib östürgən. O, tücüpləb yetiştiriş və teriqçılıq şəraitini əlalaşdırış arqılıq bu gayet zor pomidorunu bütün dünya səhnisi gelib çıxan. 18-ci əsrdəki Fransiyada pomidorğa romantik, həm kişini məptun qıldığan muhabbət alması deyən isim qoyulğan. Çünki aynı vaqtki kişilər onu muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqni qozğaş rolğa egə edib qarğan. Fransiyaliklər pomidorunun çıraylıq kişini məptun qıldığan təşqiq qiyabdi və xuşburqının muhabbət uçurunu yetküzdüğanlıqığa. Daim aşıq məşğulağa yəki yaxşı gördüğən obyektlığa soğuk qıldığanlıqığa işəngən. Pomidor kişilər yaxşı gördüğən yeməklik materialı bulublu qanmasıdın, onun arqısı yeni mol həm qızğarlıq eqayla bə. Hər qeytin pomidorunu titib göyəndə, o qızğarlıq bilimlərinin tamaq vaxtınızı xoşallıq beğişlişini ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Vasitçilər 290 min yuan öy pulini vakalətən alğandan keyin alaqa üzülüb qaldı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəməsi bir vasitçilik toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. İki vasitçilik xadiminin öy pulini vakalətən alğandan keyin izdirki bolmagan. Sot məhkəməsi şikayətləni öy pulu həm vakalətən bejiriş haqqını tapşırışqa, həm münasib ziyanını tələb verişkə hökm qıldı. 2023 yılı 3. ayda su familik məlum öy vasitçilik aparatıqa bir yürüş öy mülikini setişini havalı kılgan. Vasitçi ma familik van familiknin tonuşturuşu bilən, su familik situalgıcı li familik bilən tonuşub, üç tərəb Ürümçi şəhri, şəhər öyü saxlanma öylərini setiş-setiviliş avarçılıq toxtamı imzalıb, öynün umumi bahasını 1 milyon 200 min yuanga pütüşkən. Toxtam imzalanğandan keyin su familik ma familikke 12 min yuan vakalətən bejiriş haqqı töləgən. Su familik öy ilim setim tərtibini pişiq bilməgəşkə iki vasitçi xadim li familik töləydiğən aldın tapşırdığın pulunu aldı bilən özlərinin saxlışığı tapşırıb, qalğan öy pulunu toluq töləb olğandan keyin andın qoşubla tapşırıb beriş təklifi bərgən. Su familik vasitçi aparatqı bolğan işəncisi səbəbidin qoşulğan. Li familik, ma familikke 165 min yuan, van familikke 132 min 500 yuan berib, cəmi 297 min 500 yuan aldın töləydiğən pulunu tapşırğan. Amma işkeylən yuqırqı pulunu alğandın keyin alaqı üzülüb qalğan, izdiriki bolmağan. 2024 yılı 11. ayının 25. günü su familik, van familikini tepib, onundan 297 min 500 yuanını qaytırıp berişini tələb qılğan. Van familik pulunun ma familikdə işgəlikini etqan, həm vədənamı çıxırıb verib, bankıqa ayda 32 min yuandan qaytırdıqan qərizini 8 ay üstüge eliş, qalğan pulunu 2025-ci yili 12-ci ayının axırda qaytırıb oluşqa vədi bərgən. Ləkin vədənamı çıxırıb bərgəndən keyin van familik qayta telefonunu almay, uçur qaytırmay, su familiknin bankının rənilik qəriz pulunu qaytırışqa amalsız qəlişi. Li familiknin öyünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini mu bicirəlməsdikini kəltürüb çıxarğan. Amalsızlıqdın su familik, ma familik, van familik üstüdün sot məhkəməsigə dəva qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qarıdı. Su familik, ma familik və üçüncü kişi li familik imzalıqan öy seti-setiviliş toxtami qanunluq, küşki iqə. Ma familik vasitçilik mülazimeti bilən təminliqici buluş sübüti bilən toxtam tözüşkə qatnaşqan. Soda pulunu vakalətən alğan, vakalətən beceriş haqqı alğan bulub, vasitçilik toxtamıdır ki, bivasitə adacı tərəb hesablanıdı. Van familik gərcə vasitçilik mülazimeti asasi gəvdisi dəb inıq körsütülməgən bolsumu, ləkin o kapalət bərgücü salayıdı bilən toxtam tüzüb, ma familik arqalıq ya ki öz aldığı köp qıtımlıq soda pulunu alğan. İşdən keyin vədənamə çıxırıb verib, qarız qaytırış məcburiyyətini müəyyənləşdirgən, soda pulunu başquruş, kontrol qılış və toxtamını ada qılış işlərə əməli qatnaşqan. İşgəylən özlərinin əməli hərkəti, xatalıq dərəcəsi, əm pul iqləş əhvalıqı əsasən münasib həq tələb cavabqarlıqını ayrım-ayrım üstüge ilişi kərək. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturudiki bəlgəlimi əsasən, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmasa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı bütümge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş, qatarlıq xalaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Hesablaş arqılıq Van familiknin 278 min yuandan artıq öy pulunu qaytırışı inıqlandı. Ma familik 12 min yuan vakalətən beceriş haqqı alğandan keyin özünün kedişin boyca vakalətən beceriş mülazimeti məcburiyyətini ada qılğanlığını dəlil ispat körsütüb ispatlab verilmədi. Bu pulni igilvelişdən

kitəm qanun asası kəmçil. Şuna su familiki vəqalətən biciriş həqqini tolu qaytırıb verişi kərək. Şunun bilən bilə, ma familik bilən van familik öy ilgisinin məbləğini uzun müddət ilgilvilib qaytırışını rət qılıb, obiktib cəhətdə öy ilgisini ziyanğı uçratqan. Sot məhkəmisi qaytır olmağan pulunu tüpsan qılıb, məmləkət boyca bankalar ara kəsibdaşlar ötünü mərkizi elan qılğan LPR ösüm nisbiti boyca şikayələni münasib məbləğ ilgiləş ösümü üçün 6945 yuan töləşkə hüküm qıldı. Su familiknin hüququnu qoğdaş səbəbidən kilib çıxan mal mülikni aman saxlaş iltimas haqqı muvaffiq zörür çıxımğı təbəb olub, ma familik bilən van familik qarız nisbiti boyca tən üstüyə aladığan boldu. Nimkeş öy sodusu da istimalcılar cəzmən məbləğ bir xətərlikigə yüksək əhmiyyət verib, xeyim xətərinin qatdıq aldığını ilişi kərək. Vasitçi aparatlarının qanunda bəlgilənən məsuliyyəti öy uçur bilən təminləş, soduğa tipişdirib quyuş, iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişkə əmkarlışış qatarlıq, arıcılıq mülazimiyyəti bilənlə çəklənudu. Öy pulunu öz aldığa vakalətən iliş, saxlaş ya ki tutup qiliş hüququ bulmaydı. Köp sumuluq öy pulunu vasitçi, şəxız ya ki onunla qaraşlıq aparatının öz aldığı ilişi, saxlaşıqa tapşırış qət'i məni qilənudu. Hökumət bekitgən məbləğini nazarət qılış, başquruş hesabatı arqılıq, muntizim hesab üzüb, məbləğini yötkəb işlitviliş, ya ki vasitçi pulunu elib qıçıb gitib, xəyb xətirini tosuş gerək. Bu diloda su familik, vasitçi xadımlarının vaxtıda tipib gəlgəşkə, hüququnu qoğdaş müvafiqiyyətlik bolğan. Əgər vasitçi xadımlar bilən izcil alaqı üzülüb qalğan bolsa, su familik, öy pulunun ilgili velenişi, sodini ilgir sürgül bolmaslıq, sürüşdürdüğən uğrunu tapalmaslıq əhvalıqı çüşüb qalışı. Hətta dəva, dəvriliki uzun buluş, icra qılış qiyin buluş qatarlıq vəziyyətkə duş kilişi mümkün idi. İstimalcılar vasitçilik mülazimətini qubul qılğanda, vasitçilarının hərkitinin vəzipi hərkiti ya ki körünüşdiki vakalətçilikə kırdıqan kırməkdiqallıqını təşürüb inixliş gerek. Əgər ular şirkət namıda məsuliyyətini ada qılış cəryanıda pul alsa, şirkət qanun boyca münasib cavabqarlıqını üstügə ilişi gerek. Sodalaşqan iki tərəb avarçılıq toxtamı imzalığanda, vasitçilik mülazimiyyəti dairisi həq iliş türü həm pulunu aylandırış usulunu inix pütüşü. Vasitçinin öz aldığa öy pulunu vakalətən ilişiğa ərqandaq şəkildə sükut qilişi ya ki pütüşünü məni qilib, mücməl madılarga macera yoşurun xəyipi yoşurun işini tosşi kerek.

İcara alğıcı dükkanda tok soğuk etip ölüp ketse, cevapkarlık ne kim üstü kalıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soğuk etip ölüp ketkende, icara toxtamı da, bihaterlik hadisi de icara alğıcı tərəb varlık cevapkarlık ne üstü kalıdı dəb inak yazılgan bolsa, öy ikisi cevapkarlık ne üstü kalmısı mı bulamdı? Yakında Zhejiang ülkesi Wenzhou şehri Dongtou rayonluk xalq sot məhkəməsi bir hayatlıq hüquqi, tən hüquqi, sağlamlıq hüquqi macerası dilosini mürəssə qılıb bununğa cavab verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirkətinin namidəki dükkanı icarəyə elib, pişiq yeməklik ticareti bilən şoğullandı. Toxtamda icar müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər bütüşülgəndən başqa, yana icar məzgilidə tok, su işletişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qalıdı. Əgər bixətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inıq yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü düşdə Wang Familik ördək qaupi isilğan öydə tok soqu

ihtiyacı tüpəylidən, dükkan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işiltiş mühitinin mürəkkəbliki və tok yolunun qonurab kətkəliki, yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursa da pərq şəkilləngəşkə, nəticədə hadisə kilib çıxan. Diloni sotqılış cəriyanıda Dilo becirgüçi Sodiyə ailə təvəllirinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılğan o familiyinin şirkətiyə mundaq çüyəndirdi. Bir xətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyəti qanunda bəlgilənən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq keçirim qılışqı bolmaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturuq əsaslanğanda, amövi sorunlarının ticarətçisi, başqırğıcıları bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarga ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda o familik şirkəti, öy igisi və tok təminligici tərəf bulu sübüt bilən, icariki berildiğən sorunun amövi tok yolu bir xətərlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalətləndiriş məcburiyyətini üstüyə alıdı. Van familik ilgiri tok yolu üzülüp gitiş, üskünüge tok ötüp gitiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılgan. Hatta hadisi yüzbərgən künula tok suqu etip yarlangan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Likin o familik şirkiti həm tokni üzüp remont qılmıgan, həm ticaretini toxtutup tüzüşkü buyurmıgan. Yoşurun xəbnin mevcut buluşuq yol qoygan, şuna roşan xatalıq mevcut. Ziyanlanış aqibəti otursa da səbəb nəticə münasibəti var. Sodiyanın qanunlu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkəti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğanlıqını tonub yetib, münasib cavabkarlıqını üstügə eləşqə qoşuldu. İşki tərəb sodda murasiya kilişimi hasıl qılıb, o familik şirkəti bir qitimdala 500 milyon tölən berdiğən boldu.

Ishtun burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimeti haqqını öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdın bu apendi mundaq məslahat sordi. Bultur mən başqalarına tonuşturuşu bilən bir turalğı öyni icariga alğan idim. Aynı çağda öy icar toxtamıda icar mudutdi, icarı haqqı və zakalat pulu toğırsıdı pütüşüb, öy jay mulazimeti haqqı toğırsıda pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mağa öy jay mulazimeti haqqını tapşuruşni uxturdi. Sorap baxsam, mən tapşırışım kerek mu? Cevap, öy-jay mulazimetini başkuruş nizamının 41. maddesi da mundaq belgilengen. Öy egileri öy-jay mulazimeti toxtamidiki bütün boyca öy-jay mulazimeti haqqi tapşırışı kerek. Öy egileri bilen öy-jay mulazimetidin paydalanğıcı, öy-jay mulazimeti haqqini öy-jay mulazimetidin paydalanğıcı tapşırışını pütüşken bolsa, şu bütün boyca öy egileri çatma əq tapşırış cevapkarlıqını üstüge alıdu. Sizler öy icarı toxtamıda öy-jay mulazimeti haqqini kimnin tapşırdığalıqı toğırsa da pütüşmeyen, kanundaki belgilimi boyca öy-jay mulazimeti haqqini öy egisi tapşırışı kerek.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgütçisi Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan, əmliqnilə stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bələn bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarıq oqlaq sağa islə. Terilğu yer qızıl sızıqı çın saxlanıp, dövlətnin açlıq bir xətəlikə asasi müstəkəmləndi. Süni əqil bələn yasımıcılıqnın çonqır yuğurlişi ilgiri sürülüb, yuqır süpətlik tərəqiyyətkə qüvət qoşuldu. Aldıqı 20 yılda dövlətimiz ticaret asasi gəvdilərinin qurulması davamlıq əlalaşdı. Aldıqı 20 yılda dövlətimiz mülazimət sodası oxşaş məzgillikinin 8.3% açdı. Sayyat mülazimiti eksportu da yarqın noktula gəvdiləndi. 7-ci ayda dövlətimizin əhalilə istimal bağı kürsətkici oxşaş məzgillikinin 0.5% açdı. AI texniksi yaşlanın sayyatki çıxışıdaki həmrağı aylanmaqda. Özümün qocılıqı mülazimiti bilən təminləydiğim talla bazırı meydanı kəlməkdə. Jiraqni görəlməslik gradusi bu dərəcədən işib kəssə, köz kesəlliklərinin xətiri şiddət bilən aşıdı. Tövəndə deyxdanlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Ansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türtkü buluş kerak deb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasmaçılıqının çoğqur yuğurlaşığı türtkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimə kengaytıb, yuqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətge ege qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan sezis üskünüsü bilən süni aql bir tərəf qılış mərkəzi xuddi köz bilən çoğ mengə oxşaş ənənəvi mexanik biləkni aqli kəpşərləş maşını adımıqə aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad aqli hesablaş usulü bilən üskünlərini işlətkəndən kin, bir qıtımlıq nuqsan təkşürüşünün layaqatlik buluş nisbiti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda, naitu tümən tənərx, yoxur ünüm bilən kəpşərləş ixtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni aql qoşulğan hərkəti ümumiyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib, dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və uğrullaşdırdı. Bu süpığa süni aql gəvdisi orındılğan bulub, yasımçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqını maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaqdıdı. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qılışqa türtkü bulub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka quruluşu, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qılıb, nuxtuluq kəsib, nuxtuluq məhsulat, nuxtuluq top, nuxtuluq karxanlarının tərəqiyyatıqı qüvvət qoşub, yasımacılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşüqü türtkü boldu. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişki tapşırılıb, dünya kemisazlıqı da yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişki tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqının küşlük terək bol işin ayrıl almaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, planlaş, setib eləş, təminləş, işləp çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdıq. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp oludu. Ünümdə mahiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yuğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yuğur ünümgi igi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını işqa şurudu. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəsb mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yengilik yaratış bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sunniy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tinglashuvchi qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Süni aql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Süni aql bilən yasımacılıqnın çoğqır yuğurlışı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, süni aql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılandı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orullaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni aqlının bütün rayon yenilik yaratış hayatı küçəni davamlıq qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əmli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni aqlını qollanış cəryani sınaq basını orullaşdırış qoruluşunu tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmeti yuquri,
tökpüsü zor, önümü yaxşı sahalarga mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmət mənzirsini içib, bir türküm belgi xarakterlik kollanışını bərpa qılıb, suni əqil bilən əmeli iqtisadının çoğunqır yuqarılışını ilgiri sürümüz. Növətdə dövdümüzün suni əqil universal əmeli küçü dünya bıçı birinci səpki kirdi. Çoğ model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdı. Tört putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqtarı 70% yıqıllaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqlığa alaqadar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungo iqtisadının eşiş yeni boşluğunu etişiği küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puhtı terəkkə ege qılıdı.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaxında xalqara kiriş xarakterlik amilinin təsirində 7-ci ayda əhalilə istimal bahə göstəriciyi oxşaş məzgillikidən 0.5% eşib, ümumi cəhətdən mötədil örləş halatını saxladı dedi. Aldınqı aydakidən qarğanda əhalilə istimal bahə göstəriciyi 0.1% tövəlləb, tövəlləş nisbəti aldınqı aydakidən 0.2 point taraydı. Xalqara bazar bahasidiki davalğuşluğun təsirində dövlət içində benzin bahası 10.7% tövəllədi. Yeməklik bahası aldın qaydiki bilən tənləşdi. Yeni köktat bahası 1.3% örülədi. Tuxum bahası 2.1% tövəllədi. Çoşqı göşi bahası aldın qaydiki 0.8% tövəlləşdən toxtab 4.1% örülədi. Dövlətlik statistik idarəsi şəhər məhkəmisinin baş statistikçisi Dong Lijun mündaqdədi. Sünni əql istimal elektron məhsulatlarının yenilnişi və dərəcəsini östürüşkü türkü boldi. Alaqdar məhsulatlarının ehtiyacı eşib, bahası örlədi. Taxt kompüter, kompüter bahası ayrım-ayrım 11.3% və 5.5% örlədi. Mülazimət bahası aldınqı aydaki tənlişişdən 0.4% örlədi. Sayyat kooperatiplarının haqqı 7.2%, mihmanxallarının yataq haqqı 6.5% örlədi.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikisi yaşlanan sayatki çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatı qayrışıb nurğun mənzir ayıları, həm də mədəniyyət səyahat karxalları tez sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahat yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsü 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahat kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlanan səyahatki çıxışdiki əmrə ayıq aylanmaqda. Səyahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahat qılıçdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahat planlarını körüb, mənzir nuxtalarını talaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimki səyahatda AI mağa yardam qılıb, səyahat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsli nəlx bədi. Yenə ıxtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümini zor dərcədə östürüplü qanma, yenə mini səyahatının xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradı, pərək qulduruş hərəkət planında bundaq dəb görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl səyahətinin iqtisad külümü yeni məkən uydu. Aqıl səyahət ul əsləri texmi mükəmməlişidu. Aqıl səyahətçilikdən baş quruş səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətik məxsusatla bilən təminləş texmi beytildu. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxallarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəq qılışqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibkarlığı deməz, bəlkə səyahətçilər qimmətini həqiqi yaratqan yaratmaq qalıq mədəniyyətkə varislik qılışının yeğilik yarış işbasını qozğatqan qozğatmaqlıqda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdiriş cərəyanında mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib dərəcəsinin özüşünün mahiyyətiga həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyac bilan silişdirganda əla sifətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq, köp tərəflik ehtiyacını tolıq qandırış yenilə təz. Yuqori sifatlik rəqəmlik mədəniyyət bilan təminləşni köpəytib, məzmunni əsas qılış ideyasi da davamlıq çıxdırışı toğri kildi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunni qurulışını küçəytib, əla sifatlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimtini yenimi biyitiş kerek. Rəqəmlik iqtisadi tərəqqiyat pürsünü çıxın tutub, rəqəmlik texnikidən paydalanıb, mədəniyyət kəsbindən bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə türkü buluş kerek. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikidən paydalanıb, canlandırış və hərəkətləndiriş kerek. Onu öz içiga alğan mol ideyəvi məzmun bilən rəqəmlik texnik ep kelgan yeni şəkil, yeni vasitələri organik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimtini bərpa qilish kerek. Bazar ehtiyacı yetekçilikde çın durup, çoğunsallık malumat katarlık teknikladın paydınlıp, halı kamısının rakamlık medeniyet istimali cihetki ihtiyacını doğru yerlep, istimalçılarının rakamlık medeniyet istimaldan razı buluş derecesini özlüksüz aşırış gerek. Yenice kesip altını yitildirip, rakamlık medeniyet istimal menzirisini kena yetiş gerek. Nöbette rakamlık teknika umumiyüzlük energiye medeniyet kesipige küşat akınmakta. Bu arkalık davamlık medeniyet tarqıtış ve istimal şeklinin özgürüşüge türkü buluş gerek. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimdədə yenilik yarışını ilgiri sürüb, xalq ammasının mədəniyyət istimalını texmi köp tallaş bilən təminləş kerek. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və torsıda da bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini zor küş bilən tərəq qılış kerek. Alaq toru qoşulğanı çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimdənin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kerek. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmlə əştirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kerek. Məvhum reallıq, reallıqını küçəytiş qatarlıq yeni texnikladın paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəq qıldırış kerek. Bulut sayayeti, bulut köngül etiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini dildiriş və zor aytiş kerek. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kerek. İctimai alaqa tor sodisi və torda bevasit körüstüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kerek. Ticaret subyektini zoraytıp, rakamlık medeniyet istimal tehirikini küçeytiş gerek. Nöbette elimizden rakamlık medeniyet kesibinin külümü sicil kenaymekte, rakamlık medeniyet karxallarının sani bir kadar tızlaşmakta. Likin kesiblerinden merkez işlerisi bir kadar tüven buluş, karxallarının umumi emirli küçü aciz buluş, yenilik yarış iktidarı küçük bulması katarlık mesele yenili mevcut. Rakamlık medeniyet istimalini zor küçüblen ravajlandırıp, ilgilik başkuru subyektini itildiriş ve zoraytış doğru geldi. Rakamlık medeniyet karxallarının emirli küçü ve rekabet küçünü aşırı yeniçe medeniyet karxallarının yetildirişini tizletiş gerek. Allah kutori ve başkı sahalardaki başlamış karxallarının rakamlık medeniyet istimalının yeni sahə, yeni kesip altını uğurlaştırışıga pahalı yetekleş gerek.

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimət bilən təmin edilən Talla Bazarı meydanına gəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqa əyişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimətdəgə ciddi ehtiyaclıq buluş qatarlı qiyin məsələrə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər varlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Changchun şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgilik haqq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülazimət bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı? Muxbir Changchun Chongqing köçəsindəki xoçuluq mülazimət talla bazarda əməliyyatda bu talla bazarının köpçülük oyluğandak undaq əməsliğini, ənənivi talla bazarının kündülük mal cihazları yox gəligini, bəlki turbu yollarını ravallaşdırış, yaşanqallarını qoğdaş, ail mülazimeti qatarlıq 170 neçtürlük xoçuluq mülazimetinin tizimlikinin iniq yizilib qoyulğalıqını, torda və torda kiçik əpcaqlarının həmisi də zakaz qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılıbatqanda bir ahalə məhəllə qocudarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xoçuluq qocudarı Wang Shaolong bilən billə Li Hədinin üyəyə kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca yerim saatli vaqt kətdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Changchun şəhri Chongqing köçəsi ahalisi Li Yiming xoçuluq talla bazırdikilər mağa köp yardam qıldı. 2 günün aldıda tərat qatısını remont qılıb bərdi deydu. Chongqing köçəsi Changchun şəhərinin mərkəzi caylaşqan bulub, 39 oltıraq rayon, 245 ahalilər binasını qaplıqan. 90%-dən artıq bina 30 ildən aşqan. Bunun içində 35 oltıraq rayonda uzundan buyan xoçuluq mülazimeti yox idi. Changchun şəhəri Chongqing köçə başqarması partiya xizməti komitetinin şujisi Çin Jiaomandaq deydu. Kəsbi xoçuluq şirkəti kirməgəşkə ahalilər mülazimət tələb qılğanda adətdə bazardakı bir qism ailə mülazimət şirkətlərini izdəydi. Bu şirkətlərinin işik aldığa berib mülazimət haqqı bar. Aladığan haqqımı bir qədər yuxarı. Changchun şəhəri Chongqing köçəsi ahalisi Yang Zaijun mundaq deydi. Bir qatım uyumuzdan su çıxıb getkəndə remont şirkəti yuxarı baha qoydu. O remont qılıb olğandan keyin uzun ötmək yenə tosulub qaldı. Bu talla bazarı qurulğandan keyin siz onu bir qatım izləb, yaxşı bir tərəf qıla almasa yenə bir qatım izləsəniz, o yenə qayıtı kilidu, onun üstüge haqq ilinmaydı, naiti qolaylıq. Onun başqa qaçan çağırsa şu çağda kilidu, buxralar əməli nəbki erişdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoçuluq mülazimət talla bazarı barlıqda kəlgəndən keyin Chongqing köçəsindəki ahalilərinin umum yüzlük təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerini köçə başqarması bilən hərbi səbtin çəkingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlük mülazimətlərinin bahası, bazardakı oxşaş türdəki mülazimət bahasıdan 15%-dən 20% kiçik tövənikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbtin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyətə igə. Changchun şəhri Chongqing köçə başqarması xoçuluq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaq deydu. Bizdən adətdə 24 saat xeridarlar mülazimətimiz var. Mülazimət ölçümü və vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhvalda 30 minut içində çoxum nəx meydanına yetib veriş kerek. Hazır bu xoçuluq mülazimət talla bazarı 7000-dən artıq ahalını tizimə aldırışqa cəlb qılıb, cəmi 3000 qitimdən artıq mülazimət zakaz talonunu tamamladı. Çünki xoçuluq başqırış cəmiyyətinin muavin başqatibi Yang Ming mundaq deydi. Bu xil əndizədə bir qitimdilə bütün yürüşlük xoçuluq mülazimət kollektivini kirgizməsi mü boludu. Ahalılar qandaq mülazimətki ehtiyaclıq bolsa,

talın çür solu boludu. Məhəllə bütün müsabıdə süpət ötkilini için tutudu. Bunun alaylıqı silinmə az, bir qədər canlıq. Bu xil parçıpurat ehtiyacı qarab mülazimət qılış əndisi və pikir yolu qısqı müddət işçidə xoculuq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarına intayin maskelidu. Şanghayının Changning rayonudu mu, Changchun'nun usulü bilən oxşaş xoculuq mülazimət talla bazır bar. Lekin onların konkret usulü ancı oxşumaydı. Hazır bar bulğan xoculuq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıb, Ahaliler ve kesip komitetinin malını 3 aylık seliştirişini tallaşkı boladığan bir xil məhsulatka aylandırdı. Şanghay Changning rayonu Juca Chao Koçisidiki Xoculuq Mülazimət Talla Bazri Təvəlikidiki 21 Xoculuq Mülazimət Karxanısının universal bahalaş dərəcəsini elan kıldı. Yine Xoculuq, Xoculuq Komiteti lift orantış, lift almaşdırış qatarlıq 3 çontürdeki tüzəş ehtiyacı ve 13 türlük xas mülazimət türünü mərkəzlik namayan kıldı. Changning rayonu Juca Chao Koç Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mondaqdaydı. Bizdan Xoculuq Talla Bazri rəttərtibi və bəzi mülazimətlərini təsis qilishimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tügütüb, Xoculuq şirkətlərini nazarət qilish və başqırışını küçəyitib, yaxşıları talanıb, naçarları şalındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişigə həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu Talla Bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolublu qalmay, yana öyüzümün koşulğan xoculuq, koşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan koşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminləngəlikigə diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Wurunjong'nun muxbirğa eytişçə, Onlar yakında bu xoculuq mülazimət talla bazarı arqalıq bir türlü kökertiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxini çatıqan. Changning rayonu Hongqiao yeni şəhərdisinin ahalisi Wurunjong mondaqdaydı. Əslində turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskillərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşturuşu bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqalıq məxsus dərəxçə taydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşturuluşca Juca Chao Koçisidiki xoculuq talla bazırı bivasti mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlki supu tərəplik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqalıq, uçuq aşkarı bahalaş və tonuşturuş mexanizmi ornutub, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki 200 qarboluşda qiyin əhvaldan qutuldurub, qaysi özümün xoculuqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydanışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə xoculuq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallıqılı boludğan bazar məhsulatıqa aylandı. Bu, həm xoculuq karxallarını rikabət küçünün yeni işiş noxtusunu tepiş imkaniyetigi iyi qıldı, həm öy iyilerini texmi köp tallaş boşluğu bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər konu oltıraq rayonlarının xoculuq işlerini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izləşlərini ilib bervatıdı.

0: Qadirlik dostlar, yiraqni körəlməslik qradusi bu dərəcədən eşib kəssə köz kesəliklərinin xətri şiddətlən aşıdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berudu.
1: Yaqında yiraqni körəlməslik 600 gradus köz qarçığı xətirinin kritik qəmməti degen tema qızlıq noxtıq aylandı. Nurgun tordaşlar, yiraqni körəlməslik 600 gradusini eşib kəssə zadı qanda xəyəb xətir var, dəb soraşdı. Əməliyyətdə, otra tövən dərəcədiki yiraqni körəlməydiğən kişilər bilən seliş turğanda, Yiraqni körəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan aşqan kişilərinin hər xil kisəllik özgürüş xəvəpi eşib getiblə qalmay, iğir bolğanda hətta əmə bulub qalad ikən. Onun üstügə, Yiraqni körəlməslik operasiyası zəxmlənən göz qarçığının qurulmasını özgərtəlməyid ikən. Ondaqda, nimə üçün Yiraqni körəlməslik 600 gradus göz almız xətirinin kritik qimməti hesablanıdı? 600 gradusdan eşib kəsə, göz almımızğa yəni qandaq təsirlərini elib gelidu? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf xatirning kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz yiroqqa nazar solgan hamda ozoda holatda tengshilgan vaqtda teng unumli sharsman aynak darajasiga asosan mundaq ayirishga bo'ladi. Birinchi, tuvan darajasiga yiroqni ko'ra olmaslik. Bu 50 gradusdan 300 gradusgacha. Ikkinchi, o'rta darajasiga yiroqni ko'ra olmaslik. Buningda 300 gradusdan 600 gradusgacha. Uchinchisi, yuqori darajadagi ko'ra olmaslik. Bu 600 gradus

0: قدرلیک دوستا کون اوی جازر نه برطرف قلش نیم اشون شونچ تس مخبرمز نوزگل امر بو وقت خبر بیرودو
1: Kereksiz konu öy cazları, aileliktir sayımaları oturak rayılardaki çoğun əxlətləri təvə bulub, ahalilə xalqanca qalaymıqan taşısı bulmaydı. Əxlətin türüge ayrı iş təkilini vatqan hazırqı vaxtda çoğun əxlətlərin qandaq bir tərəb qılış qiyin məsələ qaylandı. Alaqıda sağlıq mənumatlar əsaslanğanda çoğun əxlətlərinin umum miqtarı şəhər turmuş əxlətləri umum miqtarının təxminən 1%-dən 10%-dəcə boğan qısmını egəlləydikən, köp qısmı kereksiz buyumlarının yığılış sistemisinin sırtıdikən. 2010-cu ili Turalğu və Şəhər Yezi Quruluş Ministrliyi ilan qılğan çoğun əxlətlərini yığış və paydalanış texniki təlvi dövlətimizdən çoğun əxlətlərini bir tərəf qılış toğrusudiki tunci məxsus bəlgilimisi. Ləkin növətdə yerlə qıratınlıq iyə dövlət qatlımıdiki başqırış çağrısı kəmçil. Gərçə nurğun cəlada izdiniş bolsumu, ləkin bütün məmləkət qatlımıda çoğun əxlətlərini yığış, toşuş, bir tərəf qılış qatarlıq alıqlığa qarda iniq məsuliyyət dairisi və qilitlaşdırış təlvi kəmçil. Növətdə çoğun əxlətlərini başqırışda köpüncisi şəhər turmuş əxlətlərini başqırışdan paydalanıdı. Ləkin çoğun konu nərslə adətki turmuş əxlətlər bilən roşan pərqlənidu. Məsələn, onu bir tərəf qılış üçün otdura çoğun tipdiki transport avtomobildir buluşi, bir qədər çoğun döyülmüş ornu buluşi, yenə toşuş və çoğuş əmgək küşlərini maslaşdırış kərək. Ən axırda yenə amal qılıb yığvilinğan buyumlarını payda qaylandırış kərək. Hər bir qədəmdiki yürüşləşdirişini yenə mükəmməlləşdirish toğru kildu. Ləkin qədəm-qədəm ilgiligəndə bir tərəf qılış haqqının tüvən əməsli көрі бағылы болды. Баш құрыш идеясы адетке әқлетлер білен арылышып кеткен болып, еңі кішілерінің бір тарап қылы шақын арылаштыр өтіп, әқлет тош шақы вә бір тарап қылы шақыны тапшырып болдым. Чоң әқлеттені бір тарап қылышқа тәкірі әқт өлімізімі болды деп қаршын кәтіріп чықырды. Шоңа әқт өләш еңі еттерлік емес. Ундақта кона өй жазылары әң ақыры қайарғы барды. Кона өй жазылының жығдыған лауджу мұндақ деді. Бұл кәсіп қармақта яқшы содай көрінді. Әмілетті пайдыс болса найт аз. Әгер жығвылымған кона бұйымда сетілмай қаса зиян тартылған кәп. Пәкәт өй игілірдің 50 үйендің 200 еңгіші болған бір тарапқы шақын ағыл болды. Шәнші өлкілік ижтимаи пәлі академиясының докторы Мин Джиңджин мұндақ деді. Еліміздің чоң әхләт йыллық мықтары 11 миллион тоннадан ашты. Бұның да өй жазылары асас келдіні егелләйді. Оның зейіні көрінерлік. Бірікмі материалының парчылынышыға нәтчі үзіл кетуді. Яны күміш, яки көйдіріш бұлғынышын кәтіріп чықырды. Өй жазылының 90% материалыны жығылышқы болды. Әмі пайдылыш ниспіті болса 30% еметмейді. Истимал дәрейдісі өскенде екен, коны бұйымларының мәқсуат мұқтартыз ашты. Әмі жығылыш системісі ниспітен арқыды қалған. Коны өй жазылыны бәртірап қылышының тәспіліш мәнбәсі жығылыш системісі мүкемел емес. Алды үшінің жығылыш, отыру үшінің өткәш, ақырқы үшінің пайдылышының мүкемел зәнжір кемчіл. Нөвәтті коны өй жазылыны жығылыш asaslığı yek ticaretçiler ve küçük tipteki karxalla asası güç, çeçilangu kılaymıqan naçar buluş məsəlisi mevcut. Yek ticaretçiler pəqat yukarı qimmetdeki öy cihazlarını seti valdı. Qimmeti tüvərəkler bilən hiç kimden karı bulmaydı. Karxanın tənərxi yukarı paydası tüvən bu səbəbdən bu işqa kırışını xalmaydı. Bu zor miqtardaki konu öy cihazlarından aldıqan adam bulmaslıq, taşlıqlı bulmaslıq tək yaman süpətlik ayınlaşıqa pitip qilişini kətürüp çıxırdı. Elektr saymaları Abdulmul Qatarlıq sahələg oxşumaydığını, çoğun tipdiki öy cihazlarını yeni almaşdırış, yötkəş qiyin buluş, pırtırap qılış qiyin buluş, yığvılıb paydanış qoşulum qiymeti tüvən buluş məsəlisi düşkəməkdə. Öydeki konurğan istimal buyumlarını yeni sıq almaşdırış kərək, əmma zadi nəyə apırıp almaşdırış kərək, hazır bunun qayda yenə qandaq aktiv izlişlə ba. Öy cihazlarının yığılış şirkətinin məsulü Ju Mingxin mundaq dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 cho'ng bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yotgan haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat pulimi bor. Biz xeyrdalardan 200 yen atrofida haq qilamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shi tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodami farq bor. Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qo'yotgan bu masalani qandoq bartaraf qilish kerak? Jungo o'y jazdiri jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundoq dedi. Biz suparqiliq bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ilish supisni barpo qilishimiz kerak. O'y jazdirini yig'ilib qayta foydalanishda qandoq mukammal zanjir hosil qilib bo'ldi? Soda ministerliği qatarlıq 9 tarmağının kona aylıktır saymaları, öy cihazları qatarlıq asili baylıqlarını yığılış sistemisini mükemmeləş torusudaki uxturuşdan mulla oturu qoyulgan. Yığılış torunu planlap uğurlaştırışını mükemmeləşdiriş kerek. Çoğun öy cihazlarını bir taraf qılış qiyin buluş məsli sıqarda bəzi rayılada aldın yolu qoyuş, aldın sınaqlış usulları barlıq geldi. Məldin koçlağıca, andın rayon nailəgici boğan 3 dərəcilik yığılış toru bərpa qılınmaqda. Mütəxəssislər mundaq deb qaldı. İqtisadi ijtimai işlərinin tez tərəqqiləşi və şəhərləşmənin tez ilgiri sürülüşü gəlişib, ahalilərin istimal adeti, turalğı şəraiti da tez özgürüş buvatıdı. Çoğun öy cihazlarının yığılış məsələsi mi yaxınqı bir neçə ildə tədrici gəlblənməkdə. Gərçə ümumi oğrulaşdırış və plan digəndək mükəmməl bulmuşsu mu, lakin hər qaysı səbəblə davamlıq tirişvatıdı. Çinhua daşyosu Muyşu yani katkı taşındıklarını tizgilleş ve başkuruş oğutuş tatkat oranın başlığı Liu Zhengguo mındak dedi. Dövlet oturu koyan öcette yığılış torunu hükümetin alakları planına kürgüzüş gerek deyip yine oturu koyulgan. Bunun için de en mühim boğunu yer işilçi cihette kapalat ilgi kılış. Eğer bu mesele olsa çoğun ahlatlarının yığılış teknik seviyesi ve başkuruş seviyesini zor derecede üstürgülü buldu. Kedgüsü de öy cihazları işlep çıkış sodgerleri, setiş sodgerleri, tedricalda çoğun ahlatlarının yığılış mesulünü üstü giriş gerek.

Bu yerde siz poyezdin içindeki ekvalini körüşkü ülger alamsız? Yok. Siz fakat poyez yeniğinizin ötken peyitde, poyezdeki arğamçı sekirgen adamının kanda kalat işgeliğini bilerleysiz. Siz poyez içindeki adamının midirlamağalıqını baykaysız. Gerçi o adam yenli arğamçı sekreş altını saxlap, işki kolunu aşkan bosu mu, lekin poyezdeki hem neresi tonlap qalgandak, yani vaqt asasi cahitin ötmeyendek toyuludu. Bu vaqtta siz görgen vaqtının astılışı bir xil haqiqi fizikli qadisi. Bu, hərgiz mi xata toyğu əmiz. Siz yəni başqa bir mənzərini pərəz qılın. Əgər bu vaqtda saat düşdən kiyin, işki boğan bolsa, andan siz dərhal özünüz en tən yaxşı gördüğən oyunu oynaşını başlayısız. Qandaqlı oyun oynan, bir dəm oynağın dinkin, siz saat ki qarısınız, saatin xeyli bir yəgə bağlılığını bayqaysız. Lekin siz pəqət nəçi minutlu ötkəndək vaqtının naidi tez ütüb kətkəlikini yiz qılısız. Ondaqda, bu xil əhvalası da vaqt rastılı tezləşdi mi? Əməliyyətdə, bu xil əhvalsızdan subyektiv təsiratınızın nəticəsi gitəvə. Vaqtının özdə özgürüş bolmaydı. Pəqət sizin eniniz Allah burun oyunu mərkəzliş boğan boludu. Şuna, vaqtının ötüşüge boğan təsiratınız nisbətən aciz boludu xalas. O moment qılıp etkanda biz daim vaqtının barğan seri tez ötü atqalıqını yes qılımız. Əmliyyəti bu pəqət bir xil insanların xata duyğusudan ibarət xalas. Vaqtının özü tezləşməydi. Tarmandaki nisbilik nəzəriyyəsi tılğı ilingan vaqtının tezləşişi, ya ki astılışı bir xil həqiqi fizikli qadəsi bolub, Pəqət, sürət yoruqluq tezlikəyə yaxınlaşqanda, vaqtının bu xil tezləşiş və astılaş alaydılığı andan roşəlləşidi. Bizim günlük turmuşumuzdakı cisimlərin hərəkət tezlikəyə yoruqluq tezlikədən xeyli tövən boğaşqa, tar mənədəki nisbilik nəzəriyyəsi vaqtının tezləşişi və astılışı haqqıdakı təsvirini his qıla alaymız.

0: Neynigi? Künde anlatı mes.
1: Kadılık dostlar, köpçelik mındak bir meselini baykadım ikin, biz kiçikimizden tartıp çoğun bulganğa kadar yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilimiz. İnsanlar yer şarının şarsıman cisim işgelikini tunup yetken işken, ondak da hayvallar mı yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilemdi? Elbette, hayvanların yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilip içi mümkün emez. Kandaklı bu musun? Biz mi yer şarının şarsıman cisim işgelikini coğrafya ve astronomiya bilimlerini ögengenden kiyin bilgen? Okşaşla gerçi biz hayvanların tılını düşenmesek mi o, hayvanların nimi oyla vatkalıkını bilmesek mi o, likin biz yine ahli hulası arkalık, hayvanların yer şarının şar cisim işgelikini yiz kılalmaydıqalıkını bilerleyimiz. Kadimki zamanda kişiler tuğuluşadılar yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilmeydi. Ularning hammasi zaminni takshi deb qaraydi. Chunki jiroqlarga nazar solganda yer yuzi bir takshilik bo'lganiga, ular yer sharini bir takshilik deb qaragan. Dal mushunda qarash tufaylidan necha ming yildan buyon kishilar yer sharining shar jism ishkaligini tunib yetmagan. Keyin Aristotel qatorli olimlar yer markaz ta'limoti ufqumini o'tirg'o qo'ygan. Yer markaz ta'limotining qarishcha yer shari olamning markazi bo'lib, boshqa osmon jismlari yer sharini aylanib harakat qiladi. Onundan keyin Kopernik quyaş markaz ta'limotini o'tirg'o qo'ygan. Quyaş markaz ta'limotining o'tirg'o qo'yilishi yer sharining chaz shaklik jism ishkaligini texnik kuchlik inkor qilgan. Shundaqla uzoqdan buyon tarqilib kelgan yer markaz ta'limotini buzib tashlab, astronomiya pinida tub o'zgarishni ishga oshirib, kishilarga yer sharining aslida bir shar jism ishkaligini tushuntirgan. Hozirgi fan texnika mushundaq taraqqiy qilgan jamiyatda ma'rif va taratqularning yetakchiligida hammamiz yer sharining shaklini bilamiz. Lekin ayollarchi, ba'zilar qushlar osmonda uchganda osmonda aylanib yer sharining yumloq ishkaligini ko'ralaydi. Ajabo, qushlar yer sharining sharsman jism ishkaligini bilmamdi deyish mumkin. Albatta mumkin emas. Biz aeroplanda o'tursak, aeroplan osmonda uchganligi uchunla yer sharining yay gradusini bilamiz. Albatta bilmaymiz. Shunga o'xshash hayvonlarmi yer sharining bir sharsman jism ishkaligini his qilmaydi.
2: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
3: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoch acharchilik, yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
5: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
2: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
2: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
6: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqiga yaq taylik.
1: Har qitim bolqxondan o'tganda bir xil mezlik puroq puraydi. Lekin bolqxonaga kiribla mezlik puroqning bolqidan chiqmaganligini bayqaqli bo'ladi. Bolqi do'konining mezlik puroqi yolg'onmi? Bu zadi nima uchun? Bolqining mezlik puroqi zadi nadin kelgan? Amdili duxobkadan chiqqan bolqining quyuq mezlik puroq tarqitchilik asosiy sabab bakteriya, echitqu ximir va qand qatorliq moddalarni echitqanligida. Ular issiqni ximiyalik reaksiya hosil qilgandan keyin ko'ydirilgan shakar, kokos, spirt va tatliq puroqqa ega bir qator birikmalarni hosil qiladi. Ammo duxobkadan chiqqandan keyingi bir necha soat ichida bolqining ichidagi suv tarkibi spirt tadrijiy parlanib, bu birikmalar mu asta-asta tarqilib ketadi. Bolqining purqimi uncha mazalik bo'lmaydi. Shunga ba'zi tatliq turim do'konlari xaridorlarni jalb qilish uchun bolqini bir-birlab pishirgandan boshqa bolqining mezlik purqi deb ataladigan bir xil alohida usuldan foydalandi. Yemaklik turidagi mezlik puroq alohida ta'mga ega birikmalarni asos qilganda yemaklikning ta'miga o'xshash puroqqa aylandi. Bu xil mezlik puroq ko'p hollarda bir xil murakkab organik birikmalardan tarkib topadi. Masalan, pirazin, alkogol, aldegid, keton va fenol turidagi birikmalar. Uning ichidagi bir xilni ayrim pursangiz ta'mi g'alati tuyulishi mumkin, ammo abjillik bilan aralashtirgandan keyin sizga tanishlik bo'lgan bolqining puroqqa aylandi. Xushpuroq materiallar eritkichlarning parlanishiga ergishib, asta-asta quyib berildi. Shuning bilan mezlik puroq paydo bo'ldi. Puroq insonlar bir qator a'zo to'qilmalarini universal bir taraf qilish orqali erishgan signal. Insonlarning burun bo'shlig'ining usti tarafida taxminan 40 million puroq hujayrasi bor. Har bir puroq hujayrasida puroq tuki deb ataladigan bir xil gavdalik tuksiman qurilma bor. Onun tərkibidə köp miqdarda qobul qılğıcı tənçi bar bulub, puraqqa ege molekullarını tutqandan kiyin nervi signalı asıl qılıdı. Nervinin yetkisi arqılıq, ən axırda çoğ miyinimizde bir tərəp qılangandan kiyin biz purğan puraqqa aylanıdı. Nemişqa yeməklik mezlik puraq işiltilidi. Başqa oxşaş alaydı puraqqa ege. Puraqqa asan tarqıldığan yeməkliklərgə nisbətən, satqıcı sodigərlən mezlik puraq arqılıq texmi köp xeridarlarını cəlib qılışını oylaşışı mümkün. Bolqıdın başqa qəhvə, qonaq etildirmisi qatarlıq yeməkliklərinin həməsidiki mezlik puraqni aynan təqlid qılıb yasab çıxılı buludu. Aldın təyərlənğən qorumla modu boğan bünkü kündə Nurgun xeridarla yanıla qazan purqını qoğuluşudu. Şuna bəzi sodigərlə qazan purqını mı bazarğı salğan? Bunundaki məqsəd puraq sezimini tuluqlaş üçün. Yəqin qiyalardan bu yan yeməklik türdeki mezlik puraqının türü barğan seri köpəydi. Ondaqda mundaq bir məsələ kilib çıxıdı. Yeməkliknin təmi rastlılış üçün muyummu? Əlbəttə muyum. İnsanlar xuşpuraqı en dayın səzgür kilidu. Başqı tuyğularqı siliştirğanda pura sezimi ən alaydı boludu. Pəqət pura sezimla çoğminginin yisiyat və əz tutuş mərkizgi bivasit etib bar alaydı. Başqa səzgü əzalar taşqı dünyadaki şəyirlərini yiz qılğandın kiyin aldı bilən döngçü mingi arqalıq çoğmingi yetküzüdü. Pura sezimi bosa ayınlip jürməydü. Pura şücəyrisinin signali çoğminginin örük miğzi yadrosi və səqanqur tenigi bivasit etib barıdı. Şiksi, ayrım-ayrım alda kəyfiyyatını bir tərəf qılış və əsli saxlaş ögünüşki məsul buludu. Şuna biz yeni bir qitim tunuş puraqını purğan vaxtımızda örük miğzi yadrosi kəyfiyyatını uyğutudu. Səqanqur xadırını barlıqı kəldirudu. Bu, puraq bilən kəyfiyyat əsli saxlaşını ziş bağlaydı. Bəzi Alzheimer kesili bimarlarına nisbətən tunuş puraq hətta onlarqı ötmüşünü əsli tudu. Şuna bir xil yiraq arlıqının qıdıqlışı bulu süpti bilən, pəqat purab baxsınızla, çoğ minə sizinin bol kiygen çağdaki xoşallıqınız və onun tatlıq təmini əski ilib sizin iştayınızını açıdı. Yeməklik mezlik purqi adam bədnigi ziyallıq mı? Bolqının ximirini bulduruş cəriyanı da boş, köp tüşüklük qurulmini şəkilləndirdi. Bu alaydılık onu süzüş torğu oxşaş puraqını sümürələydi qanqılıdı. Şuna bəzilər onundan paydalanıb tonlatqıdaki qeyri puraqını sümürüdü. Ondaqda siz ixtiyarsız alda bolqa puraqını sümürəlgən işkən, ondaqda süni puraqını mı sümürələydi digərlik əməs mi? Bu xil bolqını yəni jigili bulamdı o, dəb soraysız. Gərcə, bazarda setalı vatqan mezlik puraqının tərkibi aşkarlanmıqan bolsun mu, likin yeməklik türdeki mezlik puraq pəqət yeməklikləriki parınıb çıxıdıqan, həm də burnu tərpidin tutduğu ilinğan, şundaqlı pərxləndürülgən alaydı birikmi bulub, bu birikmilə bolmıqan taqdırdımı yeməklikləni pişıqlap işləş cəriyanı da up oxşaşma dasılı buludu. Bu, onun normal qoyuluqda işiltilsilə adam bədnigi ziyan yetküzməydiqalıqıdan deyirək beridu. Xatircəm istimal qılışqı boludu. Əlbəttə, o mətirgə oxşaş, hər bir adam qobul qılalaydıqan qoyuluq dərəcəsi bir dək bulmaydı. Çünki hər bir adamın burundaki puraş hüceyrisi və puraş tükünün sanı oxşaş bulmaydı. Şuna oxşaş bulmaqan təmgi boğan səzgürlük dərəcəsi mi oxşaş bulmaydı. Oxşaş puraq bir adamını intayın ayacalandırışı mümkün. Yeni bir adam bulsa pərvaqın masliqi mümkün. Şuna, kilər qitim bolqıqanın mizlik purqını purqınınızda aldı bilən olanın yeni pişirilgan bolqısının bari yoxluqıqa qarab baxsanız boludu.
7: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
8: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
7: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yeni bir qitim oynamdıq. Bəs küçü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çox qısığı yeni bir az qeyrat qılsamda çıxıdıkən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub gitbardı.
9: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət birəyli.
1: Qadirlik dostlar, quşqaşın oturucu bədən yığırlığı 30 gram ətrafında. Bədəni tom və qısqa, dümbüsü qoğur. Qosqanın ağ qarı sızıqçıları və dağları var. Quşqaşın köpüyü çıxıqdar küşlük bulub, bir yılda 3 qitimdən 4 qitim qıcı tuxum tuğudu. Hər qitimdə tuğuduğan tuxum sani 4-dən 6 gecə. Tuxum besiş məzgeli 11-dən 14 gün gecə ətrafıda buludu. Başqısı tuğulub 18 gündən 22 gün gecə boğa arlıqdan kiyin uğustan ayrıldı. Quşqaş toplu iş beşəydiğən bir xil hayvan bulub, daim kən küləmlik toplarını şəkilləndirdi. Tam, çatqallıq, lämpə qatarlıq çaylağı uğusilişini yaxşı gördü. Uruq, aşarat qatarlıqlarını uzuq qıldı.
10: Kuşkaş bir kadar küçlük maslı şiçallıqa ve hayati küşke igi bulu bərxil nacar yaşa şaraydır yaşayalaydı. Ulanın köpeği şıxtıdarı küçlük, ozuqılınış dairesi kən, maslı şiçallıqa mı küçlük? Kuşkaş bir xil ozuqlıq tallamaydıgan hayvan. Asaslıqı her xil ösümliklerinin uruqını ozuq kılıdı. Kuşkaşla daim şehirdeki imaret, deldereğ, çatqallıq qatarlıq çaylağa uğuz salıdı. Bu şehir muhitiqi belgelik təsir görüstüdü. Kuşkaş mı bir xil aşaret korkuş? Ola bir kısım ziyandaş haşaretlerini, meselen, çiketke, pervane katarlıkla yoktudu. Ekologilik tamponluğunu saklaştı, belgelik rol oynaydı.
11: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazaydı.
12: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
13: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
6: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asaraş işçilerine ihtiram.
11: Ana, çapa çektiniz.
10: Qadirlik dostlar, pomidor aşxanımızın daimliq mehmini. Gerçi biz her günü pomidor istimal qılıbatqan bolsaq mı, lekin onun nurgun qızqarlıq tərəflərini düşünməsikimiz mümkin. Onaqda tövəndi biz onun münasətlik qızqarlıq bilimlərini anlap baqaylı. Birincisi, pomidor meyve mu, yəki köktat mu? Pomidorun zadı meyve yəki köktat işgəliki toğırsa da ızcıl talaş tatış bop gəgən. Meyve noxtısından qarğanda pomidor həqiqətən bir xil şirnilik meyve bulub, meyve türdükləyi saplındı. Biz daim seti bilib istimal qıldığan glas pomidor əməliyyətdə pomidorun bir xil kiçik özgərgən türü. Amma aşbazlik sahəsində kişilər pomidorun köktat orunda işilçikə adətləngən. Rəngarəng pomidor. Gerçi biz adətdə qızıl rənglik pomidorunu körüb dursaq mı, əməliyyətdə pomidorunun yeni nurğun başqa rənglik sortları var. Ular siyriq, qızğıç siyriq, yeşil, sözsün, hətta qara rənglik. Bu oxşaş bolmağan rəngdəki pomidorlar körü sezimində pərq payda qıplı qamay, yeni oxşaş bolmağan ozuqluq tərkiblərini mi öz içi qalırdı. Məsələn, sözün rənglik sortlarının tərkibidə siyanidin mol bulub, oksitlinişki qarışdırış, terişinin aldığını ilişdə yaxşı önüm giygən. Pomidor dünyadaki ən alqışqı erişkən yeməklik materiallarının biri. Pomidor az uçuraydıgan, bivasta təmkir güzdüğün yeməklik materialı bulub, hər xil qorumlarda kən işiltilidu. Onundan başqa, pomidor tərkibidə köp miqdarda vitamin C, oksitlinişki qarışdırğıcı madda qatarlıq sağlam tərkiblə boğaşqa sağlam yeməklik hesablandı. Pomidor ziyandaş həşəratlarının başqa ziraatləgi hücum qilişinin ünlülük aldığını aludu. Dehqancılıq əməliyyətidən kişilər pomidorunu kömü qunaq, üzüm qatarlıq ziraatlə bilən billi deyirsə, təbii tosaq qaslı qılıdığalıqını baykağın. Bunun səbəbi şu ki, bəzi ziyandaş həşəratlə pomidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik maddalağı səzgürkən. Bu xil təbii aldığını iliş tizgilləş mexanizmi dehqancılıq doğrularını işildişini azaydıb, yezgilikinin imkanetlik sicilliqini aşırıplı qanmay, yenə ekologiya sistemisinin tampunluqını ilgir sürdükən. Ən çox pomidor. Növətki ən çox yəki pomidorun iğirliqi 3,151 kilogram kilidir. Bu gayet zor meyvini 2018-ci ili çətəldiki bir dehqan muvaffaqiyyətli östürgən. O tüjüpləb yetiştiriş və tirixçilik şəraitini əlalaşdırış arqılıq bu gayet zor pomidorunu bütün dünya səhnəsi gelib çıxan. 18-ci əsrdəki Fransiyada pomidorğa romantik, həm kişini məftun qıldığan muhabbət almısı deyilən isim qoyulğan. Çünki aynı vaxtki kişilər onun muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqni qozğaş roluğa egə edib qarğan. Fransiyaliklər pomidorunun çıraylıq kişini məftun qıldığan təşqiq yapdı və xuşburqunun muhabbət uçurunu yetkizdiganlığına. Daim aşıq məşğullarğa yoki yaxşı gördüğün obyektlərğa soğuq qıldığanlığına işəngən. Pomidor kişilər yaxşı gördüğün yeməklik materialı bulubla qalmasdan onun arxısında mol həm qızğınlıq hekayələri. Her qetin pomidorunu titip köygende, o qızqarlıq bilimlərinin tamak vaxtınızı qoxuşarlıq beyğişlişini ümit qılımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Дело аркылык канунну түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очук эч бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлаватканыңлар Мәркәзи халыкы радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Ишилтип бекиш мөхөлтү ичинде товар бузулуп калса, ким масул болду? Васчылар 290 000 йен үй пулуну вакалдан алгандан кийин алак үзүлүп калды. İcara alğıcı dükkanda tok soqıb itib ölüb getsə, cavabkarlıqni kim üstüga alıdı? İşdən burun bitişməyən bolsa, öy joy mülazimeti haqqını öy egiləri tapşırıdı. Şəhərliklər yezığı verib yer tersi bolamdı. Dönəqdə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Vasitçilər 290 min yuan öy pulunu vakalətən alğandan keyin əlaqə üzülüb qaldı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəməsi bir vasitçilik toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. İki vasitçilik xadiminin öy pulunu vakalətən alğandan keyin izdirki bolmagan. Sot məhkəməsi şikayətlərini öy pulu həm vakalətən bejiriş haqqını tapşırışqa, həm münasib ziyanını tələb verişkə hökm qıldı. 2023-cü yili 3-cü ayda Sufamillik məlum öy vasitçilik aparatıqa bir yürüş öy mülikini setişini havalı qılgan. Vasitçi Mafamillik Vanfamilliknin tonuşturuşu bilən, Sufamillik situalğıcı Lifamillik bilən tonuşub, üç tərəb Ürümçi şəhəri, şəhər öyü, saxlanma öylərini setiş-setiviliş avarçılıq toxtamı imzalıb, öynün umumi bahasını 1 milyon 200 min yuanə pütüşkən. Toxtam imzalanğandan keyin Sufamillik Mafamillikkə 12 min yuan vakalətən bejiriş haqqı töləgən. Sufamillik öy ilim setim tərtibini pişiq bilməgəşkə iki vasitçi xadim Lifamillik töləydiğən aldın tapşırdığın pulunu aldı bilən özlərinin saxlaşığı tapşırıb, qalğan öy pulunu toluq töləb olğandan keyin andın qoşubla tapşırıb beriş təklifi bərgən. Sufamillik vasitçi aparatqı bolğan işəncisi səbəbidin qoşulğan. Lifamillik, Mafamillikkə 165 min yuan, Vanfamillikkə 132 min 500 yuan verib, cəmi 297 min 500 yuan aldın töləydiğən pulunu tapşırğan. Amma işgeylən yuqırqı pulunu alğandın kiyin alaqı üzülüb qalğan, izdəyirik bolmağan. 2024-cü yili 11-ci ayının 25-ci günü Sufamillik, Vanfamillikini tepib, onundan 297 min 500 yuanını qaytırıb verişini tələb qılğan. Vanfamillik pulunun Mafamillikdə işgəlikini etqan, həm vədənamı çıxırıb verib, bankıqa ayda 32 min yuandan qaytırdığan qərizini 8 ay üstüye eliş, qalğan pulunu 2025-ci yili 12-ci ayının axırda qaytırıb oluşqa vədi bərgən. Lekin vədənamə çıxırıb bərgəndən keyin

Ван фамилик кайта телефонны алмай, учур кайтурмай, су фамиликнең банкының рәнилек карыз пулыны кайтурышка амалсыз калышы. Ли фамиликнең өйнең игидарлыгыны йөткәч рәсмиетен мо биҗирәлмәслегене келтирип чыгарган. Амалсызлыктан су фамилик, ма фамилик, ван фамилик үстүдән сот мәхкемесегә дәва кылган. Сот мәхкемесе сот кылып монда карады. Су фамилик, ма фамилик ва үшінші киши ли фамилик имзалыған өй сети сети веріш тоқтамы қанулдық, күшке иге. Ма фамилик вастычылық мұлазиметі білен тәмірлігіші болу сүпті білен тоқтан төзішке қатнашқан. Соды пұлыны вакалеттен алған, вакалеттен бәжіріш хәқи алған болып, вастычылық тоқтамыдығы бейвасты адачы тәрәп есаплануды. Ван фамилик гәрчә вастычылык мөлазиметы асасы гәүдәсе дип инык күрсәтелмәгән булсымы, ләкин у капалат бергүче салайыты белән тохтам төзеп, ма фамилик аркылы яки үз алдыга көп кытымлык сауда пулын алган. Иштен кийин вәдәнаме чыгарып берип, карыз кайтырыш мәҗбүриетен муайянлаштырган. Сауда пулын башкаруш, контроль кылыш ва тохтамны ада кылыш эшләргә әмәли катнашкан. Шкейлән өзләренең әмәли хәрәкәте, хаталык дәрәҗәсе һәм пул игеләш әхвалыга асасан мунасип хак таләп җавапкарлыгын айрым-айрым үстәгә элише кирәк. Чуңха халык җумһуриятының хак таләп канун дәстүридәге белгелемегә асасан, тохтамлашкычы бер тарап тохтамдагы мәҗбүриетен ада кылмаса яки тохтамдагы мәҗбүриетен ада кылышы бүтүмгә уйгын кәлмәсә, дәвамлык ада кылыш, толыклаш тәдбире кулланыш яки зыянны төләш Qatarlıq xalaplıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hesablaş arqılıq Van familiknin 278 min yuandan artıq öy pulunu qaytırışı inıqlandı. Ma familik 12 min yuan vakalıdan beceriş haqqı alğandın kiyin, özünün kedişin boyca vakalıdan beceriş mülazimeti məcburiyetini ada qılğallıqını, dəlil ispat körsütüp ispatlap berəlmidi. Bu pulni igilvelishning paket ham qonun asosiy kamchil. Shunga su familikka vakolatan bejirish haqqini to'liq qaytirib berish kerak. Shuning bilan birga ma familik bilan van familik uy egasining mablag'ini uzun muddat igilvelib qaytirishni rad qilib, obyektiv jihatda uy egasini ziyonga uchratgan. Sot mahkamasi qaytarilmagan pulni tupsan qilib, mamlakat bo'yicha banklar aro kasbdoshlar o'tni markazi e'lon qilgan LPR ösüm nisbiti bo'yicha ikkalani munosib mablag' egilash ösümü uchun 6945 yuan to'lashga hukm qildi. Sofa millikning huquqini qo'dash sababidan kelib chiqqan mol-mulkni Aman saqlash iltimos haqqi muvofiq zarur chiqimga tabe bo'lib, mafamillik bilan van familik qarz nisbati bo'yicha teng ustiga oladigan bo'ldi. Nimkash uy savdosida iste'molchilar jazman mablag' bexatarligiga yuksak ahamiyat berib, xeym xatarining qattiq oldini olishi kerak. Vositachi apparatlarning qonunda belgilangan mas'uliyati uy uchur bilan ta'minlash, savdoga tepishtirib qo'yish, igidorligini yotkash rasmiyatini bejirishga hamkorlashish qatorliq Arıçılıq mülazimeti bilanla çəklənidu. Öy pulunu öz aldığa vakalətən iliş, saxlaş ya ki tutup qiliş hüquqı bulmaydu. Köp somuluq öy pulunu vasitçi, şəxız ya ki onunla qaraşlıq aparatının öz aldığı ilişi, saxlaşıqa tapşırış qət'i məni qilənidu. Hökumət bekitkən məbləğini nazarət qiliş, başquruş hesabatı arqılıq, muntuzum hesab üzüb, məbləğini yötkəb işletiviliş ya ki vasitçi pulunu elib qeçib kitib, xəyb xətirini tosuş gerək. Bu diloda su familik vasitçi xadimlarının vaqtida tepib kelgashga huquqini qo'g'dash muvaffaqiyatli bo'lgan. Agar vasitçi xadimlar bilan izchil aloqa uzilib qolgan bo'lsa, su familik uy pulining egili velanishi, sodini ilgir surgil bo'lmaslik, surishtirdigan o'rin topolmaslik ahvoliga tushib qolishi, hatto da'va davriligi uzun bo'lish, ijro qilish qiyin bo'lish qatorliq vaziyatga duch kelishi mumkin edi. İstimalçılar vasitçılıq mülazimetini qubul qılğanda vasitçılarının hərkətinin vəzifə hərkəti yəki görünüşdəki vakalətçilikə kirdiğan kirməydiğanlıqını təşürüb eniqlişi kerek. Əgər ular şirkət namıda məsuliyyətini ada qılış cəryanıda pul alsa, şirkət qanun boyca münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Sodalaşqan iki tərəb avarçılıq toxtamı imzalığanda vasitçılıq mülazimeti dairisi həq iliş türü həm pulni aylandırış usulini eniq pütüşi. Vastıçının öz aldığa öy pulunu vakalıdan ilişiğa ərqandaq şəkildə sükut qilişi ya ki pütüşünü məni qilib, mücməl madılarga macera yoşurun xəyipi yoşurun işini tosşi kerek.

İcara alğıcı dükkanda tok soğuvetip ölüp ketse, cevapkarlık ne kim üstüge alıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soğuvetip ölüp ketkende, icara toxtamıda bir xatarlık hadisi de icara alğıcı tərəf varlık cevapkarlık ne üstüge alıdı dəb inah yazılgan bolsa, öy ikisi cevapkarlık ne üstüge almısı mı bulamdı? Yakında Zhejiang ülkesi Wenzhou şehri Dongtou rayonluk xalq sot məhkəmisi bir hayatlı hukuki, tən hukuki, sağlamlı hukuki macerası dilosini mürəssə qılıb bununğa cavab verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirkətinin namidəki dükkanı icarəyə elib, pişiq yeməklik ticareti bilən şoğullandı. Toxtamda icar müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər bütüşülgəndən başqa, yana icar məzgilidə tok, su işlətişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qalıdı. Əgər bixətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inıq yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü üçdə Wang Familik ördək qalpı isilğan öydə tok soqu bitib yarlanıb, dərhal tokçu bilən alaqılışıb remont qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyqənini almaşdırıb qoydiqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək, Wang Familik, tonlatış, soğuq saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda, yenə tok soqu etib, qutquzuş önüm bərmək ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca, bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işiltildikən. Şunun bilən billə, pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən, dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işiltiş muhitinin mürəkkəbliki və tok yolunun konurab kətkəliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursuda pərq şəkilləngəşkə, nəticədə hadisi kilib çıxan. Diloni sotqılış cəriyanıda dilo becirgücü sodiyə ailə təvəllirinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan o familiyinin şirkətiyə mundaq düşəndirdi. Bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyeti qanunda bəlgilengən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq keçürüm qılış qıb olmaydı. Cunxay Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturuq əsaslanğanda, amıvi sorunlarının ticarətçisi, başqırğıcıları bixətərlikni kapalatləndürüş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarga ziyan yetkizgən bolsa, hukuku çıqılış cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda o familik şirkəti öy igisi və tok təminləyici tərəf pulu sübuti bilən icarəyə verildigən sorunun ammavi tok yolu bixətərlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalatləndiriş məcburiyyətini üstüge alıdı. Wang familik ilgiri tok yolu üzülüb getiş, üskünügə tok ötüb getiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılğan. Hətta hadisi yüzbərgən künula tok suqu etib yarlanğan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Lekin o familik şirkəti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticarətini toxtutub tüzüşkü buyurmıqan. Yoşurun xəbinin mövcud buluşuq yol qoyğan, şuna roşən xatalıq mövcud, ziyanlanış aqveti otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkəti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğanlıqını tonub yetib, münasib cavabkarlıqını üstüge eləşqə qoşuldu. İşki tərəb sodda mürəssə kilişimi hasıl qılıb, o familik şirkəti bir qitimdə 500 milyon tölən berdiğən boldu.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgütçisi Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan, əmdəxnilə stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: qarab kengayishini ilgari surib, turmush xarakterlik mulozamatchilikning sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'taramiz. Biz yana tashqi mablag' tadqiqot markazini qo'llash siyosatini yanada mukammallashtirib, texmo ko'p chatallik yuqori qatlam ixtisosliklarini kirgizishga qulaylik yaratib, yangilik yaratish natijalarini kasblashtirishni qo'llash salmoqini oshiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Goyan Zunglisi Li Chang 8-ci ayının 19-cu günü Beijingda dövlət işləri ziyarətində buluş üçün Junggoğa gələn Ekvador zungtunu Noboa ilə görüşdü. Li Chang bunuları bildirdi. Bu il dəl Junggo-Ekvador ümumiyüzlük strategiyelik əmralıq münasibəti ornatqanlığının 10 illiqi. Reis Xi Jinping zungtun əpəndi bilən görüşüb, Junggo-Ekvador münasibətini çoğunqırlaşdırışını yenimi ilgirligən halda pilalladı. Junggo-Ekvador bilən iki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetəkçilikigi əməl qılıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkəmləb, bir belbağ bir yolunu yuqur süpətdə tən quruşunu alğı silcitib, energiya, kan məsulatları, iqtisad soda, xəliq turmuşu qatarlıq sağlədiki həmkarlıqını kengaytib, şiki dövlətinin zamanı vilaşturuş quruluşuqa teximi yaxşı mülazimət qilişini xalaydı. Junggo başdın axır Latin Amerikası və Karp rayonudiki dövlətlərinin işənçilik həmkarlıq həmrayı bulub, Ekvador qatarlıq ərqayış tərəblər bilən birlikdə Junggo Latin Amerikası təqdir ortaq kəvdisi quruluşunun üzlüksüz çoğun quruluşu və əmili buluşuqa türtki buluşunu xalaydı. Nubua Munulanı bildirdi. Junggo Ekvadorunun mühim həmkarlıq həmrayı və yaxşı dostu. Ekvador, Junggo bilən iki tərəblik ərkin soda kelişiminin paydısını yanımı cari qıldırıb, iqtisad soda, pul muamilə, energiya, kan, ul quruluş, diqqançılıq, beliqçilik qatarlıq sağladiki öz ara mənfəət yetküzüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını xalaydı.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin başlıqı çavlıcı 8-ci ayının 19-cu günü çüştün burun Beycanda Ekvator zontanı Noboa bilən görüşdü. Çavlıcı Munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping zontun əpəndi bilən söhbət ötküzüb, iki tərəflik münasibətinin tərəqiyyat yeni planını birlikdə pilalladı. Bu yıl Junggo bilən Ekvador umumyüzlük strategiyelik həmraqlıq münasibəti ornatqanlıqının 10 yıllıqı. Junggo Ekvador bilən birlikdə iki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyyələşdirib, ənənəvi dostluğunu davamlaşdırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, İki tərəflik münasibətinin səviyyəsini özlüksüz östürüb, iki dövlət xalqıga texmo köp bəxt yaratışını xalaydı. Junggo məmləkətli xalq qurultayı Ekvator parlamenti bilən köp qatlam, köp sahələrdəki dostana əlaqını küçəytib, qanun çıxırış, nazarət qılış və dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, iki dövlətinin əməli həmkarlığını qanunçılıq kapalatiga ega qılışını xalaydı. Nubua Munulanı bildirdi. Ekvator Junggoni yaxşı dost, yaxşı həmrah deb qaraydı. Junggonun egilik hüquqi və zimin bütünlükini qoğdışını qollaydı. Junggo bilən soda, silinma qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, qanun çıxırış aparatlarının öz ara öyünüşü, öz ara örnək elişini küçəytişini xalaydı. Şauciyə körüşkə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Guangdong ölkəsinin Shenzhen şəhəri, Şinjan işləp çıxırış quruluş bəyntəni 8-ci şiisi, Şixanzi şəhəri, toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əmliyyəti körsütüş boyicə ögünüş tərbiyəni davamlıq çoğunqır qanat yaydırıb, ögünüş, təkşürüş, tüzütüşünü bir gəvləşdirib ilgiri sürüb, amma köngül bölgən məsələlərini küçəb həl qılıb, ögünüş tərbiyəni Əliq turmuşuqı nəb yetküzüş, tərəqiyyatını ilgir sürüş bilən ziç birləşdirib, ögünüş tərbiyədə əmili ünümlü qoluqı kəltürüşke üzlüksüz türtki boldi. Ögünüş tərbiyəni qanat yayduruş davamıda Guangdong ölküsünün Shenzhen şəhəri məvqəni dərəcədən taşqırı çoğun şəhərlədə yaşlanın toplış alahidlikigi qarıtıb, yaşlanın maharatını östürüş. Kəsib tipini özgərtişdiki ehtiyacını çördəb, Partiya amma mülazimət mərkəziga tayınıb, ammavi paravallıq, ümumi mənfəətdarlıq keçlik məktəbi qurub, maharət bu iş tərbiyələş mülazimətini qanat yaydırdı. Futian rayonunun Futian

Radio anlıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümüde kılç təvrənməyi çıng duruş ve onu dəvr bilen tən ilgirilgən halda mükemmelləşdiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa programları da bolsun.

bir yaş məndən siz turmuşdan zərik baxdınızmı deyə sordu. Rastım nəsəm mən mayətcətin həyatqa ümidsiz toyğudu baxıman. Şoğa turmuşdan zərik baxmadım. Turmuşumda bu ziddiyyətlik iki tərəf ortaq mövcud. Yaşıqçalarımızda dünya boğan düşəncimiz qaday məqancaqda qılcı tayarlıqsızla deniz yüzün 5000 metr igizlikdiki şizanğı berib körməgənini gördüm. Beşimdən neyini